вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: All that time I was washed up on the shore.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, в увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. РФ вдарила по Запоріжжю кабами. Загинула одна людина, ще 7 поранені. Також внаслідок атаки реактивного безпілотника по Івано-Франківську загинула одна людина. Після ранкової атаки дронів у столиці почалися проблеми зі світлом. В Оболонському, Подільському та Святошинському районах знеструмлено частину мережі. Тимчасово не ходять деякі тролейбуси та трамваї. Гучно було сьогодні вночі і на Волині. Декілька разів оголошувалась повітряна тривога через реактивні безпілотники. Попередньо всі збиті, наслідки наразі уточнюються. У Краматорську нині день жалоби за жертвами вчорашньої атаки Росії по місту. Загалом окупанти вбили там 35 людей. Також є багато поранених. Окрім того, тривають дні жалоби і у Прилуках. Російсько-українська війна зайшла у стратегічний глухий кут, що є небезпечним явищем. Про це заявив держсекретар США Марко Рубі.

0: Кривошеєм. Він наразі не бачить перспектив для врегулювання війни РФ проти України шляхом перемовин. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але поки що успіху досягти не вдалося. Росіяни визначають перемогу як повний контроль над Донецькою областю. Вони неодноразово заявляли про це як про свою мету і продовжують на цьому наполягати. А для України ця умова є просто неприйнятною. Отже, дипломатичне вирішення поки що залишається недосяжним, сказав Рубіо. Автоматизовані турелі, які встановлюють в Україні для збиття російських цілей, лише частина комплексної системи ППО. Її радіус дії обмежений. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, відповідаючи на питання, чи кількість збитих реактивних дронів збільшила завдяки саме турелям. Відразу скажу, не завдяки цьому, сказав він. За його словами, турелі дійсно вже працюють. Відсоток збиття поки доволі невисокий, тому що їх треба масштабувати. Турель – це об'єктове перекриття. Установки облаштовують навіть не на самому об'єкті, а десь на підступах, уточнив військовий. Він пояснив, що турель – один з елементів комплексної системи ППО. Зараз вони обладнані великокаліберними кулеметами, що працюють на невеликій відстані до 1 кілометру при відповідних погодних умовах та комфортному та турелі заходу цілі. Адже якщо ціль вже пікірує, то можливість ураження точно знижується. Втім, турелі встановлюють в різних містах, зокрема у Києві. Раніше вони з'явилися на Харківщині. За словами Ігната, дрони збивають різні засоби. Окрім турелей, це дрони-перехоплювачі, авіація та мала ППО, а також працюють системи РЕП тощо. Уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ про продовження тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через війну до 4 березня 2028 року. Ухвалена постанова також висуває нову умову для деяких осіб, які звертаються по тимчасовий захист. Військовозобов'язані чоловіки повинні будуть надати підтвердження проходження військової служби. Ця вимога не застосовуватиметься до людей, яким надали тимчасовий захист у будь-якій державі-члені ЄС до 4 серпня 2026 року та які постійно зберігають цей статус. Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. За поданням Міненерго, уряд продовжує дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів. Відповідно, українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф – 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків з електропаленням і для будинків без газу. Газифікації або централізованого теплопостачання. У Польщі заявили, що українець визнав себе винним у нападі з ножем у монастирі в Ярославі. Про це повідомляє Віртуальна Польська з посланням на речницю районної прокуратури в Перемишлі. Експерти надали прокуратурі психіатричний висновок, який дозволив притягнути підозрюваного до суду. До інших подій. На Волині побільшало хворих на грип та ГРВІ. Тож у Центрі контролю та профілактики хвороб визначили, що епідемічний сезон вже розпочався. Лікарі фіксують зростання кількості хворих, особливо серед дітей. Минулого тижня занедужило 3754 людини. 63% усіх хворих – це діти. До лікарень потрапили 26 людей, половина з них також діти. Про спалах захворюваності поки говорити зарано, переконують у Центрі, адже кількість хворих на 27% менша, ніж рівень, з якого починається епідемія. Держекоінспектори виявили незаконну рубку на Любешівщині. Під час планової перевірки інспектори нарахували 1747 зрубаних дерев на території лісовкритих земель громади поблизу селища Любешів. Діаметри пнів зрубаних берез, вільг, сосон та дубів від 10 до 66 сантиметрів. Сума збитків, заданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев, більш як 9 мільйонів гривень. Спеціалістами інспекції готуються матеріали до правоохоронних органів для встановлення осіб, які вчинили цей злочин, та притягнення порушників природоохоронного закону. Доступ до відповідальності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

8.16 на студійному годиннику, друзі, і сьогодні у нас нарешті п'ятниця, 9 жовтня. Сподіваюсь, що ви все ж таки нормально себе почуваєте після такої, в принципі, безсонної ночі, яку нам сьогодні влаштували росіяни через повітряні атаки. Але слава нашим ППО, все минулося. Ну, про наслідки, я думаю, що їх негативних немає, а от позитивних з того, що попередньо все збили. І десь, думаю, впродовж дня ми поступово дізнаємося, яка дійсно ситуація склалася. Ну, і дуже хотілося б, щоб сьогодні у нас повітряних тривог впродовж дня не було, але, як то кажуть, не все залежить від наших бажань. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом», друзі.

0: друзі. Ну і давайте поговоримо сьогодні у п'ятницю про те, як все ж таки важливо ходити, а не сидіти. Тому що кожна додаткова 1000 кроків на день приблизно на 5% знижує ризик загострень у людей з хронічними обструктивними захворюваннями легень. Було проведено відповідне дослідження, і ось дослідники спостерігали за 262 пацієнтами з Великої Британії, Іспанії, Бельгії, Швейцарії та Греції. Учасники 7 днів носили датчики руху, а науковці зіставили їхню активність із забрудненням повітря біля місця проживання та загостреннями хвороби протягом 2 років. Регулярна ходьба була пов'язана з меншою кількістю загострень незалежно від локальних рівень PM2.5, чорного вуглецю, діоксиду азоту і озону. Швидкість понад середній для учасників 1 метр за секунду посилювала позитивний ефект. Автори не закликають ігнорувати забруднення. За можливості краще обрати чистіші маршрути. Вибірка була відносно невеликою, а висновки не можна автоматично переносити на регіони з екстремальним брудним повітрям. Ну, залежить від того, де там розташовані виробництва різноманітні, шкідливі і не тільки. Але, тим не менш, друзі, ніхто не скасовує той факт, що все ж таки ходити – це корисно. Невеличка прогулянка, навіть на 20-30 хвилин на день, і те буде набагато краще для вашого організму. І, можливо, це не загострить ті захворювання чи ті проблеми зі здоров'ям, які у вас можуть бути, або які вже спостерігаються. Можливо, вам навіть стане набагато краще. Тож, не забувайте про це. Зараз погода, в деякій мірі стимулює для того, щоб пройтися. Десь, можливо, швидше пройтися, десь навіть пробігтися для того, щоб або зігрітися, або встигнути за громадським транспортом, або за якимись іншими справами. Отож, можете собі, як то кажуть, дозволити і таким чином підтримувати своє здоров'я. Але в будь-якому випадку менше потрібно сидіти. Якщо у вас навіть робота і сидяча, все рівно потрібно робити перерви, вставати і ходити, розім'ятися, так мовити, для того, щоб потім не було у вас проблем зі здоров'ям. Тож ми вам бажаємо бути здоровими, не хворіти і, звісно, залишатись з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Радио Аверс.

Друзі, одним з видів розваг, скажімо так, коли ви десь подорожуєте, хочете щось побачити цікаве і незвичне, це, звісно, є музеї. І ви, відповідно, коли кудись їдете, то шукаєте. От якщо вас це цікавить, який музей можна відвідати, щоб там от, дійсно познайомитися з певною культурою, чи з тією, чи іншою місциною, куди ви їдете. Ну, звісно, це можуть бути краєзнавчі музеї, якісь можуть бути цікаві художні музеї, художні галереї і так далі. Але, окрім цього, як то кажуть, не стоять на місці працівники музеїв і не тільки. І ось вони вирішили створити незвичні музеї, щоб також приваблювати до себе тих чи інших відвідувачів. Ось які незвичні музеї існують, ну, щоправда, не в Україні, а в світі. Наприклад, у Німеччині є музей тостерів. У німецькому місті Есен він розташований і присвячений от саме тостерам. Виріс цей музей з приватної колекції. Тут можна простежити, як змінювався дизайн тостерів у різні десятиліття. Від ранніх моделей до пристроїв, які вже більше нагадують предмети промислового дизайну. Це невеликий класичний музей із касою та фіксованим графіком, тому

0: відвідування краще домовлятися заздалегідь. Так, також є музей, хто міг подумати, розірваних стосунків. Він розташований у Хорватії. Найбільш людяний музей, який можна відвідати. Тут немає античних артефактів або шедеврів живопису. Експонати тут – речі, які залишилися після завершення стосунків. Сукня, лист, іграшка, побутовий предмет або якийсь абсолютно дивний сувенір. Поруч із кожною річчю є історія людини, яка її передала. В результаті виходить не стільки музей про розставання, скільки величезний архів любові, втрати, образи, гумору і здатності жити далі. Також є ще один такий незвичний музей, як... Хто міг подумати? Музей туалетів. І розташований він в Індії. Якщо здається, що історія туалету надто вузька тема для цілого музею, то ось в Індії вирішили переконати у протилежному. У їхньому музеї розповідається про розвиток санітарії від давніх цивілізацій до сучасних каналізаційних систем. Тут є і старовинні туалети, і моделі, і креслення та історії винаходів. Але за ексцентричну форму стоїть цілком серйозна тема, адже доступ до санітарії досі залишається великою соціальною проблемою у багатьох країнах світу. Ну, зокрема, і в Індії. Так, ще один незвичний музей, але це, як то кажуть, дійсно для справжніх шанувальників. Він розташований у Японії, і це музей локшини швидкого приготування. Тут можна не лише дивитися на експонати, але й створити власну версію. Так, значить, цей музей присвячений Момофуку Андо, винахіднику локшини швидкого приготування. Експозиція розповідає, як звичайна ідея перетворилася на продукт, який сьогодні їдять у всьому світі. Одна з найпопулярніших активностей – це створення власної упаковки. Можна намалювати дизайн стаканчика та обрати інгредієнти. Так, і ось є ще один такий дійсно незвичний, але ну, в принципі, враховуючи реалії нашого життя, цілком логічно, що він з'явився. Музей поганого мистецтва. Розташований він у США. У більшості музеїв намагаються показати найкраще мистецтво. Проте в цьому музеї принцип протилежний. Його колекція складається з робіт, які автори музею описують як надто погані, щоб їх ігнорувати. Тут є дивні портрети, катастрофічні пейзажі, проблеми з перспективою та картини, від яких складно відвести погляд саме тому, що щось у них пішло зовсім не так. Так, до речі, працює ця експозиція всередині пивоварні. Я так думаю, що ну, просто так дивитися на це все неможливо. Котячий кабінет. Є й такий музей, він розташований у Нідерландах, оскільки безпосередньо Амстердам, як столиця Нідерландів, відома різноманітними своїми культурними заходами і музеями, то от є тут і музей повністю присвячений котам. Він розташований в старовинному будинку 17 століття у колекції живопис, плакати, скульптури та інші роботи, героями яких стали коти. А щоб концепція була завершеною, у самому музеї також живуть справжні коти. Ну, щоправда, не уточнюється, скільки їх. Якщо хочете чогось незвичного і великого, тоді відвідайте музей олівців у Великій Британії. Можливо, це звучить не надто драматично, музей олівців, доки не дізнаєшся, що саме в цьому регіоні Англії, а це у нас Кес. Свік. Історія сучасного олівця фактично і почалася. Поблизу Кесвіка знайшли поклади графіту, а згодом тут почали виробляти олівці. У музеї можна побачити історичні інструменти, дізнатися про технології виробництва і навіть побачити один з найвідоміших кольорових олівців у світі. Приємний бонус для мандрівників із тваринами, до музею можна заходити із собаками. Ну, а якщо ви полюбляєте щось таке пікантне і гостреньке, тоді завітайте до Національного музею гірчиці, який розташований у США. Тисячі баночок гірчиці з різних куточки світу. Приблизно так виглядає мрія дуже специфічного колекціонера. У цьому музеї зібрано величезну колекцію сортів, упаковок та історій, пов'язаних із гірчицею. Причому музей не обмежується спогляданням. Різні сорти тут можна ще й дегустувати, і все це безоплатно. Ось так, друзі. Ну і це тільки частина з того незвичного, що можна побачити, якщо ви завітаєте в ту чи іншу країну, те чи інше місто, де от розташовані саме ці музеї. Але я переконаний, що і іншим творам мистецтва, і не тільки, досягненням людства різноманітним теж є присвячені музеї, і про них ми ще обов'язково поговоримо.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, важлива інформація. Далі гіосіки оновлення у нас в Україні. Європротоколи при незначних ДТП відтепер можна буде оформляти в застосунку «Дія». Дані перевіряються автоматично, а оформлений європротокол одразу передається страховим компаніям. Важливо, що онлайн оформлення європротоколу доступне лише у випадку ДТП за участі двох автомобілів, якщо відсутні загиблі або травмовані, та якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування. Ось такі, друзі, у нас нововведення починають діяти в Україні. Маєте це на увазі, але і також зважайте на ті умови, за яких це все можна буде зробити. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години. Тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годинку наразі 8:44.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, я бачу увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Запоріжжі від удару кабом загинув чоловік, 5 поранених. Бомба вибухнула поблизу багатоповерхового житлового будинку. Загиблому було 50 років. Внаслідок атаки реактивного безпілотника по Івано-Франківську загинула одна людина. Після ранкової атаки дронів у столиці України почалися проблеми зі світлом. В Оболонському, Подільському та Святошинському районах знеструмлено частину мережі. Тимчасово не ходять деякі тролейбуси та трамваї. На Київщині окупанти вдарили по

В людських приміщеннях постраждали троє людей. Під завалами шукають одну жінку. У Чернігові російські терористи влучили в будівельний гіпермаркет. Армія РФ атакувала Миколаївщину дронами «Молнія» та FPV-дронами. Настільки так поранені дістали двоє дітей із Шевченківської та чоловік із Галицинівської громад. Пошкоджено будинки, автобус та автівки. У Краматорську сьогодні день жалоби за жертвами вчорашньої атаки Росії по місту. Загалом окупанти вбили там 35 людей. Також є багато поранених. Тривають дні жалоби і у Прилуках, де від російського удару по житловому будинку загинуло 22 людей. Росія не має актуальних планів проведення нової тристоронньої зустрічі з Україною та США. Водночас у російському МЗС продовжують заявляти про відкритість до контактів. У Вашингтоні також не бачать перспектив швидкого дипломатичного врегулювання, хоча готові підтримувати переговорний процес. Про відсутність планів нових контактів заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Він повідомив, що наразі нову зустріч у форматі Україна-США-Росія не заплановані. Жодних актуальних планів проведення контактів у цьому форматі на сьогодні немає, що буде далі, залежить не від нас, заявив він. При цьому дипломат поклав відповідальність за припинення тристоронніх контактів на Україну та стверджував, що Москва залишається відкритою до діалогу. Сьогодні в частині регіонів України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії. Для побутових споживачів обмеження становитимуть від половини до двох черг, а для промисловості та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності. Про це повідомили в Укренерго. Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. Вони охоплюватимуть усі категорії споживачів у регіонах, де запровадять обмеження. Для промислових підприємств і бізнесу графіки обмеження потужності також діятимуть впродовж дня. В Укренерго пояснили, що причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись. Споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу, які публікують актуальні графіки для конкретних регіонів та адрес на своїх сайтах. Також енергетики закликали українців ощадливо користуватися електроенергією після відновлення постачання за графіком. У російських дронах, які минулого року залетіли до Польщі, знайшли польські сім-карти. Йдеться про інцидент, який стався 10 вересня 2025 року. Тоді понад 30 російських БПЛА порушили повітряний простір країни. Прокуратура понад рік розслідувала інцидент і закрила справу через неможливість встановити винних. Однак відомо, що в деяких дронах були польські сім-карти. Слідчі не розкрили, чи ці картки вкрали, чи їх придбали незаконно. Сьогодні Володимирська громада прощатиметься із захисником Олексієм Мутіралішвілі. У храмі Віри, Надії, Любові та Матері їхній Софії відбудеться відспівування героя. Після цього кортеж на щиті вирушить до рідного дому захисника в село Заріччя. Вічний спочинок герой віднайде на місцевому кладовищі. Нагадаємо, 1 листопада 2024 року на Курщині обривалося життя 32-річного захисника Олексія Мтіралішвілі. Майже два роки воїн вважався зниклим безвісти, а його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Солдат служив гранатометником у десантно-штурмових військах та віддав життя, захищаючи Україну. У Луцьку вночі патрульні зупинили водія, який рухався під час комендантської години і був нетверезим. Близько третьої ночі на вулиці Захисників України інспектори зупинили автомобіль. І під час спілкування за водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на місці з допомогою приладу Драгер. Результат 1,09 проміла. І з результатом огляду чоловік погодився. На керманича патрульні склали адмінпротокол та винесли адмінпостанову. У селі Растів Турійської громади запровадили карантинні обмеження через виявлений випадок сказу дикої лисиці. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Як стало відомо, 7 жовтня до двору одного з жителів села прибігла дика лисиця. Тварина напала на двох собак та вкусила їх. У лисиці відібрали патологічний матеріал та скерували його до лабораторії. За результатами вірусологічного дослідження підтвердили сказ. У зв'язку з цим Растів визнали неблагополучним щодо сказу тварин пунктом та запровадили там карантинні обмеження. Також комісія затвердила план комплексних заходів із ліквідації сказу серед тварин на неблагополучній території. Жительку Коваля разом із двома спільниками судять за організацію схеми з оформлення фіктивної інвалідності військовозобов'язаним. За свої послуги фігуранти, за даними слідства, брали від 1000 до 8000 доларів США. За даними слідства, незаконна діяльність тривала з листопада 2025 до травня 26 років. Серед обвинувачених – жителька Коваля, працівниця Волинської обласної клінічної лікарні та ще один чоловік. За гроші вони нібито сприяли оформленню неправдивих медичних документів, а надалі – встановленню групи інвалідності службовцями експертних команд з
оцінювання повсякденного функціонування особи Волинської області. Оплату за такі послуги брали частинами.

0: 6 травня після отримання від одного з клієнтів чергового траншу у розмірі 4 тисяч доларів США спільників затримали. Трьом волинянам інкримінують зловживання впливом, вчинене організованою групою. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше вже традиційно в наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

І от прийшов час поговорити про те, якою ж буде погода у нас сьогодні, друзі. Ну, дивлячись за вікно, ви розумієте, що осінь вирішила нарешті про себе по-справжньому нагадати. І дійсно, офіційно можна сказати, що від сьогодні бабине літо в Україні закінчується. Почнуться дощі і стане прохолодніше. Температура повітря буде поступово знижуватись до 13-18 градусів, стверджують синоптики. Опади почнуться на заході країни і протягом дня просунуться на північ, несучи з собою зниження температури. Нарешті територія ще затримається. Тепліша погода від 17 до 22 градусів тепла. Ну, принаймні, десь ще буде трохи тепліше. Що у нас на Волині сьогодні обіцяють? Буде хмарна погода з проясненнями, часом дощитиме. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, а ось по області місцями пориви сягатимуть і 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Ось так буде у нас сьогодні, друзі. Ну, а якщо говорити про, як то кажуть, ще приємні моменти, пов'язані з осіннім теплом, то, наприклад, вчора у Луцьку була зафіксована максимальна температура повітря, яка сягнула 25,1 градусу за Цельсієм. Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2009 році, і тоді воно становило рівно 25 градусів за Цельсієм. Ось такі були теплі дні. Блиденьки, будете згадувати це під відомий трек гурту ВВ. Ну, а ми вам нагадуємо, що якщо якісь зміни в погодному плані сьогодні стануться, наприклад, побільшає дощів, або, можливо, поменшає дощів, можливо, з'явиться більше сонця, можливо, температура повітря чи знизиться, чи підвищиться, про все це ми вас проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

0: Друзі, поговоримо про наших улюблених менших друзів, а саме про маленьких собачок. Сьогодні дрібні собачки – це компаньйони, хоча багато з них починали як щуролови та сторожі. А оскільки тепер вони не для роботи, то й інтелектуальні якості господарів у них не настільки важливі, щоб їх і взагалі оцінювати. Господарі знають, напевно, дрібні песики вміють маніпулювати людьми так, як величезним псам і не снилося. Однак цю особливість більше списують на характер, ніж на інтелект. Собаки різних порід, зокрема дрібних, усе ж відрізняються за інтелектуальною обдарованістю. Звісно, всі собаки розумні. Просто кожна порода по-своєму. У когось розум мисливця, у когось охоронця, у когось емоційний інтелект на висоті. У 1990-х рейтинг склав зоопсихолог Стенлі Корен, опитавши близько 200 суддів змагань зі слухняності. А були і такі змагання, і відповідно такі судді існують. Сам він розрізняв три види розуму собак. Те, для чого вивели породу, вміння вирішувати завдання самостійно та вміння вчитися у людини. Цей рейтинг вимірює лише останнє. Це не означає, що чийсь розум кращий чи гостріший, просто він спрямований на різні завдання. Отож, той пудель. Його великі предки діставали з води підстрелених качок, а той пуделя вивели на початку 20 століття вже як домашнього компаньйона. Виявилося, що він напрочуд цивілізований, акуратно поводиться серед килимів і картин та швидко засвоює правила поведінки в домі. Не випадково пудель – другий у рейтингу собачого розуму Корена одразу після бордер-колі. Малі бельгійські собаки. Їхні предки стерегли екіпажі та ловили щурів у брюссельських стайнях, поки в моду їх не ввела бельгійська королева. Розумні, розсудливі, врівноважені, вміють тримати себе в лапах, так би мовити, навіть у складних ситуаціях. Вміють уважно спостерігати і робити висновки. Континентальні тойспаніелі. Теж дивовижні інтелектуали у світі екстрамаленьких собачок. Надзвичайно вдумливі та проникливі. До того ж вирізняються вишуканими манерами. Їх любили при європейських дворах, знатні дами позували з ними для портретів. Таких собачок писали Тіціан і Ватто. А в тому ж рейтингу Папільйон 8 у першій десятці. Собаками із цієї десятки, як правило, вистачає менш ніж 5 повторень, щоб вивчити нову команду. Це дуже добре, друзі, якщо ви хочете навчити собаку щось виконувати. Японський хін. Ще одна порода, виведена для знаті. Хін живе при японському імператорському дворі та в самому замку Сьогуна в Едо. Хін – чудовий психолог, відрізняється приємними манерами та проникливістю, тонко відчуває емоції господаря, делікатний і ненав'язливий. Болонки. Бішон у минулому – улюбленець королівських дворів Італії, Іспанії та Франції. Моряки брали цих собачок з собою в плавання. Характер витриманий, міцний, дуже уважний, спостережливий і кмітливий. Предки мальтези ловили мишей і щурів у портах і трюмах Середземномор'я, а потім перебралися на коліна до вельможних дам. Розумний, емоційно чутливий собака, часто образливий характер, тисяча відтінків, скажімо так. Ну і болоньєз, ще один грізновид болонок, теж у минулому собака для вищого світу, дружній і аристократичний водночас. Його дарували одне одному королі та герцоги, кмітливий, тактовний і врівноважений. Пекінес виводився для імператорського двору Китаю, і тримати таких собачок могли лише в палаці. За ангельською зовнішністю безстрашний характер. Пекінес відданий господареві і з чужими тримається холодно. Так, кроляча такса. Наймініатюрніший різновид усім відомої такси. Її вивели, щоб лізти в нору за кроликом, а під землею господар не підкаже. Вирішувати самі. Пристрасний і завзятий мисливець із чудовим чуттям. Йоркширський тер'єр спочатку був щуроловом, його вивели шахтарі та робітники фабрик Йоркширу, і стандарт породи так і описує Йорка – пильний та розумний. Навіть зараз гроза гризунів, попри свої мініатюрні розміри. А ще дуже хоробрий сторож, і йому взагалі не до манер, коли йдеться про важливі речі – охорону та полювання. Так, ще одне – чихуахуа. Ще одна розпещена порода, бо перед нею справді важко встояти. Дуже кмітливі, але з характером, вільності на свою адресу не сприймають, проте господарями маніпулюють відмінно. Ймовірно, є і у вас якась рідкісна порода, але вона вже не така вже й маленька. Наприклад, праський крижарик важить усього 1,5 або 3,5 кілограми, але міжнародною породою його визнали лише у 2019 році. І до рейтингу, який був складений Корену, у 1990-х роках він не потрапив, наприклад. Ну і можна там про інші теж маленьких собачок говорити. Це тільки основні породи, які були от зазначені у цьому рейтингу, але знову ж таки, друзі, пам'ятайте, що цей рейтинг був складений відповідно до того, що для чого вивели породу, вміння вирішувати задання самостійно тієї чи іншої породи собак і вміння вчитися у людини. Ось таким чином, якщо говорити про маленьких собак, можливо, і ваш маленький улюбленець теж дуже швидко вчиться якимось вправам і, відповідно, дуже вам допомагає в домі або ще чимось корисним займається. І хто зна, може і стосовно нього будуть колись внесені зміни у цей рейтинг. І ви будете задоволені і будете пишатися своїм домашнім улюбленцем.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Друзі, наближаються вихідні, відповідно, на вихідних ми собі час від часу дозволяємо, ну, якось покулінарити. Цікаво щось приготувати, чимось, чи себе побалити, чи своїх домашніх. І ось так буває, що готуємо начебто за рецептом, який здається дуже легким, а виходить, ну, просто звичайна їжа. А потім, наприклад, куштуєте щось подібне в якомусь закладі чи в когось гостях і щиро не розумієте, чому там смачніше. Річ взагалі не в дорогих продуктах і не у вродженому таланті. Різниця ховається в деталях, розуміння процесів та дрібка кулінарної хитрості. Ось вам декілька небуденних прийомів, якими користуються профі, але які чомусь рідко потрапляють у звичайні рецепти. Наприклад, правильно зняти шашлик, шейк чи ковбаски з гриля. Перекладіть м'ясо в закриту керамічну посудину. Наприклад, бабусина супниця підійде ідеально. Киньте туди улюблену зелень, можна її навіть не різати, або нарізану цибулю, накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин. Під час смаження соки всередині м'яса скупчуються в центрі. Якщо розрізати одразу, вони розтечуться по дошці, а м'ясо залишиться сухим. У закритій кераміці температура спадає плавно і соки розподіляються по всьому шматку. А пара змусить зелень віддати ефірні олії. Звісно, якщо ви спалите шашлик, цей спосіб його не воскресить, але легку пересушеність чудово згладить. Так, яким може бути секрет ніжних котлет? Це, як то кажуть, таємниця для багатьох за сімома замками. Якщо ви досі крутите в курячий фарш сиру цибулю, спробуйте цю пораду. У швидких котлетах вона не встигає приготуватися, неприємно хрумтить на зубах і дає надто різкий запах. Обсмажте цибулю на вершковому маслі до гарної золотистості, а лише потім замішуйте. А щоб фарш був, скажімо так, повітряним, додайте кисломолочний сир. Приблизно чверть від загального об'єму м'яса. Смак сиру ви не відчуєте взагалі, проте він зробить котлети пористими та соковитими. Ну і бонусний білок ще кому не заважав. Також можете замінити пшеничне борошно для риби. Борошняне паніруванні при смаженні риби часто розмокає, відвалюється шматками або горить. Спробуйте обваляти шматки в сухому картопляному пюре швидкого приготування. Це чистий крохмаль, який дасть надзвичайну хрустку і золотаву скоринку. Кукурудзяне борошно, до речі, діє так само. Що потрібно для того, щоб був густий та яскравий борщ? Щоб бульйон був густим і ситним, досвідчені господині використовують крохмаль, але не з пачки. Зваріть у бульйоні пару картоплин цілком, потім дістаньте, розімніть виделкою в пюре і поверніть назад. А щоб буряк не висвів до тьмяно-помаранчевого кольору, йому потрібна кислота. Крапля оцету чи лимонного соку врятує природний пігмент беталеїн від руйнування під час кипіння. Щоб збалансувати смак після кислоти, обов'язково киньте дрібку цукру. Так, ну і незвичне. Холодна пательня для ідеальної яєчні. Якщо вам не подобається хрустка кірка на краях яєчні, розбивайте яйце на холодну пательню. Білок не любить різких перепадів температури. При плавному нагріванні він згорнеться рівномірно. А якщо хочете ідеального результату, тоді відокремте жовток. Вилийте білок на пательню, попередньо посоливши олію, а не саме яйце. І щойно він почне білити, обережно покладіть зверху жовток. Так ви отримаєте повністю просмажений білок без розводів і рідкий жовток без білої плівки. Ну, ви знаєте, друзі, можна спробувати, хоча для декого такий експеримент може бути, як кажуть, чимось надзвичайно складним і незвичним. Ну і ще одне правило змішування. Не використовуйте один вид продукту, якщо можна взяти два або три. Наприклад, якщо ви печете такий чудовий осінній пиріг, як шарлотку. Візьміть кілька кислих яблук і кілька солодких. Робите салат, наріжте різні сорти помідорів. Посипаєте пасту сиром, змішайте залишки з кількох видів з холодильника. Різна кислотність, плавкість і текстура одразу додають смаку багатогранності. Ось такі, друзі, вам поради. Спробуйте їх і ви зрозумієте, що вам раніше не вдавалося і чому ваші страви

0: спочатку не були такими ідеальними, як це було в тих самих рецептах, які ви побачили.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Та тішитись на студійному годиннику, друзі, завершуємо ранок завершом. Навіть незважаючи на те, яка сьогодні у нас по-справжньому осіння, прохолодна і дощова погода, я вам бажаю, щоб п'ятниця була гарною і чудовою. Вже о 10-й розпочнемо новий день, зустрінемось у свіжій добірці новин, тож залишайтеся з нами і нехай вам сьогодні обов'язково пощастить.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої Жонванівич, у вазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Запоріжжі від удару кабом загинув чоловік, 5 поранених. Бомба вибухнула поблизу багатоповерхового житлового будинку. Загиблому було 50 років. Внаслідок атаки реактивного безпілотника по Івано-Франківську. Також відомо про загиблу людину. Після ранкової атаки дронів у столиці почалися проблеми зі світлом. На Київщині окупанти вдарили по складських приміщеннях, постраждали 3 людей. Під завалом шукають одну жінку. У Чернігові російські терористи влучили в будівельний гіпермаркет. Армія РФ атакувала Миколаївщину дронами «Молнія» та дронами. Наступ атак поранені дістали 2 дітей із Шевченківської та чоловік із Галицинівської громад. Пошкоджено будинки, автобус та автівки. Додамо, що сили ППО знешкодили 114 зі 136 ворожих безпілотників. Є влучання на 8 локаціях та падіння уламків на 7 локаціях. У Краматорську сьогодні день жалоби за жертвами вчорашньої атаки Росії по місту. Загалом окупанти вбили там 35 людей. Також є багато поранених. Тривають дні жалоби у Прилуках, де насток удару російською ракетою по житловому будинку загинуло 22 людей. Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами щодо постачання додаткового рухомого складу. Про це пише Financial Times з посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького. За його словами, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. Останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які привозять зерно та залізну руду, ключові українські експортні вантажі. Російські окупанти просунулись поблизу 2 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State. Так, за даними аналітиків, у ворога є успіхи в просуванні поблизу Цвіткового та Гіркого в Пологівському районі Запорізької області. Раніше повідомлялося, що аналітики з Інституту вивчення війни не виключали, що російські війська можуть активізувати спробу проникнення малими піхотними групами в напрямку Запоріжжя по дну Каховського водосховища. Командування 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ розповіло, що російські окупанти на Гуляйпільському напрямку накопичують сили та засоби для підтримки свого наступального потенціалу з метою просування до Запоріжжя. Зокрема, в смузі відповідальності українських військових ворог накопичує броньовану та іншу важку техніку, яку надалі спробує застосувати для прориву. Вже сьогодні у Майамі відбудеться зустріч делегацій України та США з приводу мирного врегулювання війни. Сторони обговорять нові ідеї та пропозиції щодо досягнення миру. Крім того, Вашингтон

0: запросив на зустріч радників із Нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО і ЄС. Джерело із США додало, що сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план повоєнного процвітання та інші аспекти війни. Надійшла сумна звістка в Нововолинську громаду. 6 жовтня в Запорізькій області перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 1977 року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. Сьогодні Володимирська громада прощатиметься із захисником Олексієм Тіралішвілі. У храмі Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відбудеться відспівання героя. Після цього кортеж на щиті вирушить до рідного дому захисника в село Заріччя. Вічний спочинок героя віднайде на місцевому кладовищі. Нагадаємо, 1 листопада 2024 року на Курщині обірвалося життя 32-річного захисника Олексія Тіралішвілі. Майже два роки воїн вважався зниклим безвісти, а його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Солдат служив гранатометником у десантно-штурмових військах та віддав життя, захищаючи Україну. У Ковалі патрульні виявили неповнолітнього, який керував мопедом без права керування. Під час патрулювання інспектори помітили мопед, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні зупинили транспортний засіб і з'ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія. На місце події викликали матір неповнолітнього та склали на неї протокол. А у Луцькому районі зіткнулися авто та мотоцикл. ДТП сталося у селі Зміїнець. У 19-річного мотоцикліста діагностували раптову смерть і миттєво розпочали серцево-легеневу реанімацію. Медикам вдалося реанімувати постраждалого, йому забезпечили постреанімаційну підтримку та доставили до лікарні. Також в аварії постраждав і 22-річний хлопець, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Від госпіталізації він відмовився. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з невеликими проясненнями, часом дощитиме. Вітер південно-західний, його швидкість коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду. У області місцями порив сягатиме 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
3: Реклама. Радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

замахала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Запоріжжі від удару кабом загинув чоловік, п'ятеро поранених. Бомба вибухнула поблизу багатоповерхового житлового будинку. Загиблому було 50 років. Внаслідок атаки реактивного безпілотника по Івано-Франківську також відомо про загиблу людину. Після ранкової атаки дронів у столиці почалися проблеми зі світлом. На Київщині окупанти вдарили по складських приміщеннях, постраждали троє людей, під завалом шукають одну жінку. У Чернігові російські терористи влучили в будівельний гіпермаркет. Армія РФ атакувала Миколаївщину дронами «Молнія» та FPV-дронами. Внаслідок атак поранені стали двоє дітей із Шевченківської та чоловік із Галицинівської громад. Пошкоджено будинки, автобус та автівки. Додамо, що сили ППО знешкодили 114 зі 136 ворожих безпілотників. Є влучання на 8 локаціях та падіння уламків на 7 локаціях. У Краматорську сьогодні день жалоби за жертвами вчорашньої атаки Росії по місту. Загалом окупанти вбили там 35 людей. Також є багато поранених. Тривають дні жалоби у Прилуках, де внаслідок удару російською ракетою по житловому будинку загинуло 22 людей. Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами щодо постачання додаткового рухомого складу. Про це пише Financial Times з посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького. За його словами, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. Останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які привозять зерно та залізну руду, ключові українські експортні вантажі. Російські окупанти просунулись поблизу двох населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State. Так, за даними аналітиків, у ворога є успіхи в просуванні поблизу Цвіткового та Гіркого в Пологівському районі Запорізької області. Раніше повідомлялося, що аналітики з Інституту вивчення війни не виключали, що російські війська можуть активізувати спробу проникнення милими піхотними групами в напрямку Запоріжжя по дну Каховського водосховища. Командування 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ розповіло, що російські окупанти на Гуляйпільському напрямку накопичують сили та засоби для підтримки свого наступального потенціалу з метою просування до Запоріжжя. Зокрема, в смузі відповідальності українських військових ворог накопичує броньовану та іншу важку техніку, яку надалі спробує застосувати для прориву. Вже сьогодні у Майамі відбудеться зустріч делегацій України та США з приводу мирного врегулювання війни. Сторони обговорять нові ідеї та пропозиції щодо досягнення миру. Крім того, Вашингтон запросив на зустріч радників із Нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО і ЄС. Джерело із США додало, що сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план повоєнного процвітання та інші аспекти війни. Надійшла сумна звістка в Нововолинську громаду. 6 жовтня в Запорізькій області перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 1977 року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. Сьогодні Володимирська громада прощатиметься із захисником Олексієм Тіралішвілі. У храмі Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відбудеться відспівання героя. Після цього кортеж на щиті вирушить до рідного дому захисника в село Заріччя. Вічний спочинок герой віднайде на місцевому кладовищі. Нагадаємо, 1 листопада 2024 року на Курщині обірвалося життя 32-річного захисника Олексія Тіралішвілі. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Солдат служив гранатометником у

0: на штурмових військах та віддав життя, захищаючи Україну. У Ковалі патрульні виявили неповнолітнього, який керував мопедом без права керування. Під час патрулювання інспектори помітили мопед, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні зупинили транспортний засіб і з'ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія. На місце події викликали матір неповнолітнього та склали на неї протокол. А у Луцькому районі зіткнулися авто та мотоцикл. ДТП сталося у селі Зміїнець. У 19-річного мотоцикліста діагностували раптову смерть і миттєво розпочали серцево-легеневу реанімацію. Медикам вдалося реанімувати постраждалого, йому забезпечили постреанімаційну підтримку та доставили до лікарні. Також в аварії постраждав і 22-річний хлопець, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Від госпіталізації він відмовився. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з невеликими проясненнями, часом дощитиме. Вітер південно-західний, його швидкість коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду. У області місцями пориви сягатиме 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050 378 7206. Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У частині областей запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі, пояснюють в «Укренерго». Йдеться про жителів столиці та Київської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Чернігівської, Харківської областей. Енергетики працюють над якомога швидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад, звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні генерального прокурора України Антона Ковальського. За його словами, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Айдина Худієва, посаду, яку він обіймав, ліквідовано. Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. За цей період з органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадувалися в контексті операції «Карфаген». Семеро із них працювали в Офісі генпрокурора. Четверо осіб звільнено з адміністративних посад в обласних та окружних прокуратурах. 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад. Серед них керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернігівської області. Також видано накази про звільнення із посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи Ковальський ухвалив рішення про звільнення із адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. СБУ затримали у Харківській області колишнього адвоката, який на замовлення російської ФСБ мобілізувався до ЗСУ, щоб передавати ворогу дані про позиції елітної бригади українських десантників. Як з'ясувало розслідування, фігурант збирав і передавав російським загарбникам дані про дислокацію та переміщення підрозділу, у якому проходив службу. Співробітники СБУ завчасно викрили агента. Зокрема, завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ вдалося не тільки обезпечити позиції воїнів ЗСУ, але й зірвати бойові операції РФ на Східному фронті. Встановлено, що колишній адвокат на початку повномасштабної війни отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони. Після виходу на волю на месенджер фігуранта вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на евакуацію до РФ. Натомість тепер фігуранту загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Володимирській громаді прощаються із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літії відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, їх матері Софії. Поховають захисника на кладовищі у рідному селі Заріччя. Нагадаю, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій воїн прийняв 1 листопада 2024 року на Курщині. У Вишнівській громаді проведжають в останню дорогу уродженця села Бережці, 30-річного солдата Романа Пилипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня у Київській обласній клінічній лікарні. Чин похорону відбувся у місцевому храмі села Вишнів. У жалобі Рожищенська громада загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. Сергій у війську був старшим водієм зенітно-ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання і захисту України. На Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 77-го року народження. Андрій Єфремов був жителем Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде відома згодом. У селі Зміїниць Луцького району авто зіткнулося з мотоциклом. Як розповіли у прес-службі Волинської екстренки, медики на місці ДТП надавали допомогу двом постраждалим. У 22-річного хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Від госпіталізації він відмовився. У 19-річного хлопця медики діагностували раптову смерть і миттєво розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімувати постраждалого їм таки вдалося. Йому забезпечили пострейанімаційну підтримку і доставили у лікарню. Натомість у поліції повідомляють, що 19-річний мотоцикліст загинув. На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж в екосистемах. Горіли лісова підстилка, суха трава, очерет і чагарники. Загальна площа займання сягнула більше 6 гектарів. В одному із випадків пожежу спричинив чоловік, який спалював суху рослинність. Пожежі виникли у різних громадах області. Зокрема, поблизу села Бахів Дубівської громади загорілася лісова підстилка. Суха трава, очерет і чагарники горіли поблизу сіл Люботин і Цир Любичівської громади, біля села Хворостів Вишнівської громади, у селі Підберезя Горохівської громади, а також в урочищі Лисище поблизу села Залазя на Любешівщині. У більшості випадків причиною займань стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. На порозі опалювального сезону у Луцьк-Теплі назвали борги споживачів за надані послуги підприємством. Станом на 1 жовтня загальна сума боргу без урахування поточних нарахувань становила 145,7 мільйона гривень. Із цієї суми 131,5 мільйон – то борг населення, трохи більше 12 мільйонів – борг інших споживачів і трохи більше 2 мільйонів – то борг бюджетних організацій. При цьому рівень розрахунків споживачів категорії населення у вересні становив 106,8%. Нагадаю, наші тепловики зараз ще готують теплотрасу до зими. Цього року за кредитні кошти ЄРБР здійснюється великий обсяг робіт на 3 ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які замінюють, 12 кілометрів. Роботи ще повністю не завершено, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися з ними. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, часом дощ, по області місцями гроза. Вітер переважно південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду із можливими поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 13-18 градусів, у Луцьку у межах 15-17 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 14, вітер західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів штурмового стовпчика, відносна вологість повітря 69%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс. Don't know what I'd do, don't wanna lose you.

0: Осінь – це особлива атмосфера затишку та сповільненого ритму життя. Цієї п'ятниці в галерії «Вітань» поговоримо про те, як осінь впливає на ваш настрій. Зустрінемось 9 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерія «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

I'll close my eyes if you close the door.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У частині областей запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі, пояснюють в Укренерго. Йдеться про жителів столиці та Київської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Чернігівської, Харківської областей. Енергетики працюють над якомога швидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад, звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні генерального прокурора України Антона Ковальського. За його словами, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту офісу генпрокурора Айдина Худієва. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано. Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. За цей період з органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадувалися в контексті операції «Карфаген». Семеро із них працювали в офісі генпрокурора. Четверо осіб звільнено з адміністративних посад. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад. Серед них керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернігівської області. Також видано накази про звільнення із посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи Ковальський ухвалив рішення про звільнення із адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. СБУ затримала у Харківській області колишнього адвоката, який на замовлення російської ФСБ мобілізувався до ЗСУ, щоб передавати ворогу дані про позиції елітної бригади українських десантників. Як з'ясувало розслідування, фігурант збирав і передавав російським загарбникам дані про дислокацію та переміщення підрозділу, у якому проходив службу. Співробітники СБУ завчасно викрили агента, зокрема завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ вдалося не тільки обезпечити позиції воїнів ЗСУ, але й зірвати бойові операції РФ на Східному фронті. Встановлено, що колишній адвокат на початку повномасштабної війни отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони. Після виходу на волю на месенджер фігуранта вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на евакуацію до РФ. Натомість тепер фігуранту загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Володимирській громаді прощаються із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літії відбувся у церкві Віри Надії Любові їх матері Софії. Поховають захисника на кладовищі у рідному селі Заріччя. Нагадаю, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій воїн прийняв 1 листопада 2024 року на Курщині. У Вишнівській громаді проведжають в останню дорогу уродженця села Бережці, 30-річного солдата Романа Пилипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня у Київській обласній клінічній лікарні. Чин похорону відбувся у місцевому храмі села Вишнів. У жалобі Рожищенська громада загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. Сергій у війську був старшим водієм зенітно-ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання і захисту України. На Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 77-го року народження. Андрій Єфремов був жителем Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде відома згодом. У селі Зміїниць Луцького району авто зіткнулося з мотоциклом. Як розповіли у прес-службі Волинської екстренки, медики на місці ДТП надавали допомогу двом постраждалим. У 22-річного хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Від госпіталізації він відмовився. У 19-річного хлопця медики діагностували раптову смерть і миттєво розпочали серцево-легеневу реанімацію. Реанімувати постраждалого їм таки вдалося. Йому забезпечили постреанімаційну підтримку і доставили у лікарню. Натомість поліції повідомляють, що 19-річний мотоцикліст загинув. На Волині Україні протягом минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж в екосистемах. Горіли лісова підстилка, суха трава, очерет і чагарники. Загальна площа займання сягнула більше 6 гектарів. В одному із випадків пожежу спричинив чоловік, який спалював суху рослинність. Пожежі виникли у різних громадах області. Зокрема, поблизу села Бахів Дубівської громади загорілася лісова підстилка, суха трава, очерет і чагарники горіли поблизу сіл Люботин і Цир Любешівської громади, біля села Хворостів Вишнівської громади, у селі Підберезя Горохівської громади, а також в урочищі Лисище поблизу села Залазя на Любешівщині. У більшості випадків причиною займань стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. На порозі опалювального сезону Луцьктеплі назвали борги споживачів за надані послуги підприємствам. Станом на 1 жовтня загальна сума боргу без урахування поточних нарахувань становила 145,7 мільйона гривень. Із цієї суми 131,5 мільйон то борг населення, трохи більше 12 мільйонів борг інших споживачів і трохи більше 2 мільйонів то борг бюджетних організацій. При цьому рівень розрахунків споживачів категорії населення у вересні становив 106,8%. Нагадаю, наші тепловики зараз ще готують теплотрасу до зими. Цього року за кредитні кошти ЄРБР здійснюється великий обсяг робіт на 3 ділянках. Загальна довжина трубопроводів, які замінюють, 12 кілометрів. Роботи ще повністю не завершено, але до початку опалювального сезону підприємство обіцяє впоратися з ними. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, часом дощ, по області місцями гроза. Вітер переважно південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду із можливими поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 13-18 градусів, у Луцьку у межах 15-17 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Запоріжжі внаслідок масованої атаки кавами, яка сталася зранку і тривала близько години, значних пошкоджень зазнав офіс гуманітарної місії «Проліска Запоріжжя». Майно організації повністю знищене, та попри пошкоджений офіс, дві команди гуманітарної місії сьогодні працюють на місцях влучань. Як кажуть волонтери, перше завдання – допомогти людям, а далі будуть допомагати самі собі. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя на світанку 9 жовтня пошкоджені 24 багатоквартирні будинки, серед них два гуртожитки, де вибито щонайменше 96 вікон. Також пошкоджень зазнали гімназія, три заклади культури, заклади бізнесу та нежитлове приміщення. Загинув чоловік, ще 9 поранені. На Київщині у Бучанському районі під час розбирання завалів і гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок атаки російських безпілотників, виявили тіло жінки. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожий дрон влучив приміщення логістичного об'єкта, а на Харківщині росіяни атакували тваринницьке господарство у Чугуївському районі. В результаті будівлі повністю зруйновані та загинули понад 30 корів. Вранці також російська армія завдала ударів по передмістю Харкова, щонайменше троє людей постраждали. Цієї ночі українські військові вразили в Росії об'єкти, пов'язані із запуском ракет і виготовленням ракетного палива. Під удар потрапили три локації у двох областях. Згідно із даними Генштабу, однією з цілей став об'єкт філії АТ «Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури» в районі населеного пункту Дальні Константіново 5 Нижегородської області. Це науково-дослідний інститут стартових комплексів імені Барміна. Установа створює, утримує і експлуатує стартові комплекси, заправне обладнання та системи керування для ракет. Також удар припав по Редкінському дослідному заводу в районі населеного пункту Редкіно Тверської області. Підприємство входить до виробничих ланцюгів військово-промислового комплексу противника. Завод виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального і авіаційного газу. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями. Щойним об'єктом став центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі населеного пункту Суроватіха Нижньогородської області. Його уразили, щоб послабити можливості військово-промислового комплексу противника з виробництва вибухових речовин і ракетного палива. Офіс Генерального прокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад і звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні виконувача обов'язків Генерального прокурора України Антона Ковальського. За його словами, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Айдина Худієва. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано. Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. За цей період з органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадували у контексті операції «Карфаген». Семеро з них працювали в офісі генпрокурора. Четверо осіб звільнено з адміністративних посад. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники на Київщині та Буковині. Також видано накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької і Волинської обласних прокуратур. За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи, Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адмінпосад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. У Володимирській громаді попрощалися із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літі відбувся у церкві Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі Заріччя. Нагадаємо, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій воїн прийняв 1 листопада 2024 року на Курщині. У Вишнівській громаді провели в останню дорогу уроженця села Бережці 30-річного солдата Романа Пилипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові та уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня в Київській обласній клінічній лікарні. Чин похорону відбувся у місцевому храмі села Вишнів. У жалобі Рожищенська громада загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. Сергій у війську був старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї ОМБР. Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 1977 року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде відома згодом. У селі Любиті Ковальського району чоловік погрожував гранатою поліцейським. Як розповіли в поліції області, напередодні ввечері надійшло повідомлення про зникнення дітей. З заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають з матір'ю, загрози немає. Тож повернулись повідомити про це заявника. Чоловік у відповідь на таке повідомлення дістав із кишені предмет зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку з кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію та підірвати правоохоронців. Поліцейський офіцер громади миттєво зреагував на загрозу, перехопив гранату і утримав її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідчо-оперативна група, порушника затримали. Військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією викрила та затримала 39-річного військового

0: Службовця, мешканця Волинської області, який займався незаконним збутом боєприпасів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта та вилучили з незаконного обігу арсенал боєприпасів. Серед вилучено 80 фугасних авіаційних бомб та 5 гранат. Зловмисника затримали на гарячому під час збуту частини боєприпасів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 14 до 19 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від плюс 6 до плюс 8, а вдень обіцяють від 16 до 18 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 14 градусів за Цельсієм. Вітер західного напрямку, швидкість 7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 55% і атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Вітер хмур.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Володимирській громаді попрощалися із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літії відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, їх матері Софії. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі Заріччя. Нагадаю, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій він прийняв 1 листопада 2024 року на Курщині. У Вишнівській громаді провели в останню дорогу уродженця села Бережці, 30-річного солдата Романа Полипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня у Київській обласній клінічній лікарні. Чин похорону відбувся у храмі села Вишнів. У жалобі Рожищенська громада. Загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. Сергій у війську був старшим водієм зенітно-ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 77-го року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде відома згодом. А у суботу, 10 жовтня, у Зинівську громаду повертається солдат Ярослав Пиріг. Він загинув 30 жовтня, 2 роки тому, під час виконання військового обов'язку у бою за Україну, поблизу населеного пункту Богоявленка Волновайського району Донецької області. Просять жителів громади долучитися до живого коридору шани і гідно зустріти захисника, який повертається додому востаннє. У селі Любитів Когорського району чоловік погрожував гранатою поліцейським. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері надійшло повідомлення про зникнення дітей. І заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають із матір'ю і загрози немає. Тож повернулися повідомити про це заявника. Чоловік у відповідь на таке повідомлення дістав із кишені предмет, зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку із кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію, підірвати правоохоронців. Поліцейський офіцер громади миттєво зреагував на загрозу, перехопив гранату і отримував її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Порушника затримали. Військова контррозвідка СБУ спільно із Нацполіцією викрила і затримала 39-річного військовослужбовця, мешканця Волинської області, який займався незаконним збутом боєприпасів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта і вилучили із незаконного обігу арсенал боєприпасів. Серед вилученого 80 фугасних авіаційних бомб і 5 гранат. Зловмисника затримали на гарячому під час збуту частини боєприпасів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Офіс генпрокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад і звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні виконувача обов'язків генпрокурора України Антона Ковальського. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники на Київщині і Буковині. Також видано накази про звільнення із посад заступників, керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. А за результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. На Волині жінка продала понад 30 будинків у передмісті Луцька, однак декларувала доходи лише від продажу земельних ділянок, приховавши від оподаткування понад 23,8 мільйона гривень. Через це бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень податків. Під час розслідування жінка повністю відшкодувала завдані державі збитки і переказала 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Їй повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Кримінальне провадження скерували до суду, і це один із результатів системної роботи БЕБ із детінізації ринку нерухомості. Упродовж цього року за матеріалами теруправління БЕБ Волинської області у будівельному секторі до бюджету відшкодовано 27 мільйонів гривень. Загалом у межах кримінальних проваджень за цей період державі повернуто понад 119 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні відомства. На Волині за тиждень медики зафіксували 3 випадки гострого отруєння грибами. Виклики надходили із Володимирського та Ковицького районів, а також із Ківерців. Медики також зазначили, що 5 жовтня каретою швидкої медичної допомоги транспортували 7-річну дівчинку з одного медичного закладу в інший. У дитини діагностували гостре отруєння грибами. 14-річна рівнянка на замовлення спецслужб РФ убила 27-річного військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє поліція Рівненщини. Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що школярка познайомилася в Телеграм із громадянином РФ, який діяв за вказівкою працівника ФСБ. Виконуючи їхнє завдання, 30 січня дівчина зустрілася із військовим в орендованій квартирі, де підмішала йому в алкоголь метадон, отриманий поштою від замовників. Коли потерпілий знепритомнів, обвинувачена під час відеозвінка із куратором задушила його. За вбивство куратор обіцяв організувати її виїзд до РФ. Оперативники затримали зловмисницю гарячим слідом. Правоохоронці також встановили особи організатора і куратора злочину. Окрім того, за вказівкою ворожих спецслужб, торік у листопаді вона підпалила військовий автомобіль у Рівному. Дівчині інкримінують умисне вбивство на замовлення, державну зраду в умовах воєнного стану і перешкоджання діяльності ЗСУ та підпал майна. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди

0: на радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 16-18 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 15, вітер західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 16-та. Привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Ну що ж, друзі, ми розпочинаємо. П'ятниця на календарі, 16 година на студійному годиннику, і це означає, що наша галерея вітань стартує не лише в ефірі радіостанції Аверс на всіх її хвилях, але і на першому поверсі торгового центру Луцьк, де розташована наша студія, яка є партнером нашої програми, за що ми щиро вдячні. Отож, нагадаю, ви маєте нагоду, завітавши до нашої студії, саме сюди на перший поверх торгового центру Луцьк, поспілкуватися. Сьогодні наша тема – осінній настрій. А який настрій подарувала вам осінь? Давайте, можна навіть розділити настрій до середини цього тижня, на початку тижня, настрій наприкінці тижня, настрій, який у вас був зранку, настрій, який у вас зараз, і взагалі, який настрій у вас зазвичай панує восени. Чи він меланхолійний і, можливо, навіть деякій мірі дуже такий сумний, чи навпаки, ви заряджаєтесь тими розмиттям кольорів осені, які у нас з'являються, що осінь дійсно яскрава, і вас це заряджає на те, щоб краще почуватися і більше робити якихось приємних моментів і помічати більше приємних моментів у житті. Ось про це і не тільки. Ми з вами зможемо поспілкуватися, якщо ви завітаєте до нашої студії. І, окрім того, зможете передати комусь привіти, побажання, якісь озвучити різноманітні, привітати зі знаменними подіями, або просто сказати декілька приємних і теплих слів, що так особливо приємно почути, вибачте за тавтологію, у ці осінні прохолодні дні. Ну, хоча, якщо вірити синоптикам, ще завтра нас трішечки потішить осіннє тепло, а вже з неділі буде і прохолодно, і дощовито. Приблизно так само, як сьогодні було зранку у нас на Волині. Ну, але, друзі, про погоду можна говорити, звісно, багато. Проте, давайте трішечки відкладемо це в бік питання і будемо вже розпочинати нашу програму. Я чекаю з нетерпінням вас на першому поверсі торгового центру Луцьк. Розпочинаємо!

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Отже, ми розпочинаємо спілкування. Ви знаєте, завжди приємно розпочинати спілкування з гарною та чарівною панянкою. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Вікторія.
1: Дуже приємно, Вікторія. О, Вікторія, ви нам принесете перемогу сьогодні. Я в цьому абсолютно впевнений, в тому плані, що у нас буде багато цікавих співрозмовників. Вікторія, скажіть, будь ласка, ви любите осінь?
2: Так. Це, мабуть, моя улюблена пора.
1: Одна з улюблених, так? Я так розумію. А більше вам що все-таки подобається? Осінь, весна, літо, зима?
2: Ну, я люблю весну і осінь. Mm-hmm. Весною в мене день народження і осінь. Дві такі нейтральні більше.
1: Ага, зрозуміло. Так, восени, от що саме в осені вам подобається найбільше? Оця пора чим вас приваблює? Окрім своєї нейтральності, як ви казали.
2: Те, що погода така приємна, можна вдягатися стильно, так як хочеш. Те, що йдеш в школу, можеш бачитися своїми однокласниками, любими, це теж.
1: Боже, перший раз чую, що людина задоволена, що восени можна йти в школу і зустрітися.
2: Я 11 клас, я рада, що вже.
1: А, вже останній клас. У вас 11 буде, не 12, а у вас ще 11 клас. Ну, дійсно, у вас, як то кажуть, перед дорослим життям буквально декілька кроків залишається. Так, зустрітися з друзями, вдягнутися гарно, продемонструвати все. А який у вас улюблений колір, який вам дарує гарний настрій?

0: три восени? От саме восени колір, який улюблений.
1: Саме восени, мабуть, коричневий колір. У мене чомусь асоціюється.
0: І різноманітні його відтінки, я так розумію, так?
1: Так, так.
0: А от шоколадний відтінок?
1: Так, зараз в тренді.
0: О, правильно, так, зараз в тренді. Я теж щось де читаю про моду. До речі, кажуть, що і бордовий теж в тренді, такий от як колір
1: бордовий
0: вина.
1: Бордовий теж, так.
0: Подобається вам, так? Ну, а як би ви охарактеризували все ж таки свій настрій восени? Меланхолійний чи веселий?
1: Мінливий, я б сказала.
0: Так, в залежності від чого? Від?
1: Від всього. Багато всього відбувається саме восени завжди. Життя міняється трохи.
0: Різні чинники є, так?
1: Так.
0: Ну, з одного боку, от погода впливає дуже на ваш настрій, чи ні?
1: Так, дуже.
0: Ну, от сьогодні...
1: сьогодні зранку була хороша. Ну, я люблю таку погоду, щоб трошки
0: дощ.
1: Легенький дощик, так гарно, такий туман вітер. Зранку. Ну, вітер.
0: Біжиш за маршруткою чи тролейбусом, бо не встигаєш, так?
1: Так.
0: Вже теж нормально займаєшся спортом, здоров'я своє підтримуєш. До речі, а от... стосовно от дійсно підтримання свого здоров'я, от бігати за такої погоди бігати, ви як? От якщо не легенький дощик, не така що злива там стіною, такий легенький дощик, легенький вітерець, ну і так помірна температура повітря. Вам це нормально? Чи все ж таки краще, щоб було сонячно і безхмарно восени?
1: Краще все-таки сонячно, мабуть. Хочеться ще останні промінчики.
0: Зловити.
1: Ось так.
0: Ну і ви от мінлива інколи як осінь, я так розумію, так? Буває так, що от, коли все сонячно, яскраво, то вам хочеться чогось такого неймовірного зробити, так? На якісь вчинки це надихає?
1: Ну, мабуть, що так.
0: Що ви таке здійснили, якщо не секрет? Таке неймовірне, на вашу думку, восени колись? На що вас осінь надихнула?
1: Не знаю, ну в мене завжди мотивація до навчання з'являється.
0: Восени?
1: Восени, так. Зазвичай ти так сповнена ще сил після літа, і от погода, всі ці чинники дають тобі щось.
0: А до зими вистачає сил у цих з літа впродовж осені, чи осінь забирає сили?
1: Напевно, забирає.
0: Та взимку так ви себе, напевно, як то ведмежатку полюбляєте, так десь.
1: Так.
0: От би в сплячку зараз до весни, але, на жаль, не виходить. Ну, нічого не поробиш. І чи є у вас, наприклад, якийсь такий особливий осінній секрет? Ви для себе там маєте його? І чи можете ви ним поділитися?
1: Ну, мабуть, є. Пити чай дуже теплий. Осінню – це завжди запорука хорошого настрою і от приємного осіннього вечора.
0: Чай з лимоном, без лимона, чорний, обліпиховий. Які варіації?
1: Я
0: от в вашому випадку.
1: Зелений і одна ложка цукру. От. Найкраще, що можна.
0: Не треба себе там особливо, так як то кажуть, та солодким балувати восени. До речі, а от осінь, у нас же ще ж порядку врожай десь збирається, і відповідно з'являються овочі, ті самі фрукти, і настає ще одна така пора оцих пирогів різноманітних. Та сама шарлотка, якщо взяти, найвідоміша гарбузові пироги. Ви от для настрою собі щось інколи печете чи ні? Чи можете, як то кажуть, без всіляких смаколиків і стимулянтів гарний настрій мати?
1: Ну, я не дуже люблю солодке, але ми з мамою іноді печемо.
0: Дозволяєте собі, так? Який у вас улюблений виріб?
1: Шарлотку люблю. У нас вся сім'я любить шарлотку. Це от
0: найпростіше і найсмачніше, так?
1: Ну, в принципі, так.
0: Корицю додаєте?
1: Ні.
0: У вас шарлотка без кориці?
1: По бажанню, знаєте.
0: Ага,
1: кому? Це не обов'язково.
0: Не обов'язково, так. Ну, я просто так смакував. То, до речі, знаєте, тут яблука з корицею непогано так поєднується. Я вам дякую, Вікторе, те, що ви до нас доєдналися. Хочеться вам побажати, щоб у вас був гарний настрій, а не мінливий впродовж цієї осені. Нехай от він буде таким, як от зараз у нас пора. Саме сонячно, приємно і тепло. Ну і оскільки програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли привіт передати чи вітання які сказати?
1: Ну, моїм батькам.
0: Обов'язково.
1: Ірині та Максиму.
0: Дякуємо вам, мама, тато. Не хвилюйтеся, з дитиною все добре. Вона була на радіо, а потім ще буде зіркою соціальних мереж. Дякую вам, гарного та чудового вечора, приємних вихідних вам. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі.
2: Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: представляє галерея вітань.
1: Рухаємось, друзі, далі. 16.15 на студійному годиннику для тих, хто стежить ще із за часом. І ось до нас завітав наш постійний гість, учасник, наш постійний слухач, вдячний, пан Володимир. Доброго дня.
2: Добрий день. Я хочу почати цю тему з вірша Юрія Рибчинського, який він написав 45 років тому назад. Вже догорає небокрай, знову музика звучить у синю даль, і будуть дощі, як скрипалі, моя печаль. Ви знаєте, що осінь завжди навіяна сумом, але вона, тому що треба одягатися, школярам йдуть в школу, але вже ця печаль у школярів пройшла, бо вже наближається кінець першої чверті.
1: Ще два тижні треба, але тим не менше.
2: І почнуться канікули. Ну, ще осінь має великі переваги тим, що головне, що не мирний час, я маю в виду, що можна поїхати на оксамитовий сезон, можна до родичів приїхати, бо все є. І що поїзди не завантажені, так як літом. Не треба думати зарані про білет, як назад уїхати. Головне, щоб був мир. Хочеться сказати, що осінь пройшли великі події. Ви знаєте, що осінню відбулася національно-демократична революція, 89-91 рік, що привела до незалежності України. А 36 років була революція на граніті в Києві. А 2004-му
1: була помаранчева революція, восени вона так розпочиналася.
2: Ні, 89-му була, 90-му була.
1: А я про 2004-му.
2: А 2003-му, це революція на граніті. А 2003-2004-му була оксамитова революція. А 2014-2014 була революція гідності.
1: Так, яка розпочалась наприкінці осені. Дякую, пане Володимире, ми будемо далі продовжувати наш ефір.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Триває наша програма, і знову поспілкуємося з Чарівною Панянко, яка завітала до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Марія.
1: Дуже приємно, Марія. Мене звати Андрій. Марія, скажіть, будь ласка, ви любите осінь?
2: Люблю. Так.
1: Да, скільки ви любите осінь? Можете так обмалювати? Там, як звідси і до зірок, як то кажуть, чи якось по-іншому? Одним словом, це ваша улюблена пора року, чи, можливо, є інші якісь?
2: Ні,
1: це з якими не... ви зраджуєте осені?
2: Це дуже таке філософське питання, насправді. Напевно, ні. Осінь не є моєю улюбленою порою, але є періоди, які під час осені саме, які викликають більше позитивних емоцій і не лише позитивних емоцій, таких як, наприклад, якщо ми говоримо про професійні свята, наприклад, той самий день працівника освіти, так як я працюю в творчій діяльності,
1: пов'язаний з освітою,
2: пов'язаний з освітою, то для мене це цей період часу досить близький і духовно, і професійно. Тому в цьому плані так.
1: Чекаєте осінь з нетерпінням, так?
2: З нетерпінням,
1: щоб
2: так.
1: Діток навчати, передавати
2: так.
1: Свій досвід, так?
2: Звісно, так.
1: І чому ви їх вчите, якщо не секрет?
2: Я їх вчу музиці, звичайно, якщо говорити узагальнено, а також я їх навчаю, напевно, якщо так можна сказати, філософському погляду на музику, індивідуалізованому погляду на музику. Щоб кожна дитина, кожна людина, кожен студент знаходив щось своє в мистецтві.
1: Не просто чув, а ще й розумів.
2: Так.
1: Так, це дуже чудово. А скажіть, будь ласка, от з яким чи з чим у вас асоціюється таке словосполучення, як осінній настрій? Перше, що спадає на думку?
2: Осінній настрій. Певно, меланхолійна музика. Якщо знову говоримо про музику, Шопен, який композитор. Звісно ж, кольори, асоціація з кольорами, жовті, оранжеві, руді, також чай, кава, таке, якщо найбанальніше сказати.
1: А загорнутися у плед? А посидіти подивитися у вікно?
2: Якщо є на це час, то прекрасно, але в мене, на жаль, такого
1: не
2: немає.
1: Не вистачає, так? Ну, а ви колись мріяли про те, щоб дійсно загорнутися в плед і посидіти, наприклад, почитати книжку? Ще один стереотип, який стосується осені. Є у вас нагода це зробити чи ні?
2: У мене така нагода випадає у кожен період року. Це взагалі моя мрія, напевно, загорнутися в пледик і спокійно почитати. Це один із таких моментів, якщо можна сказати так.
1: Які хочеться втілити, так?
2: Так, які хочеться втілити, особливо в наш час, це так, те, що приземляє, те, що заспокоює.
1: Тобто, щоб так от дійсно розслабитися і потім зібратися з думками і, відповідно, рухатися далі. Скажіть, будь ласка, а от чому такий парадокс виникає? З одного боку, осінь, от як і у вас, асоціюється з яскравими кольорами, жовтий, червоний, помаранчевий, такі насичені, дійсно.
2: Так.
1: А з іншого боку, коли люди чують про осінь, то вони чомусь в переважній більшості уявляє, що сіре, похмуре, дощове, вітряне і таке неприємне. Як може бути такий дисбаланс думок з одного боку, а з іншого боку, чому так трапляється?
2: Я думаю просто, що ці люди переслухали пісню «Іво Бобула, а вже осінь прийшла у мій сад».
1: О.
2: І він занадто, мені здається, негативізує в своїх текстах цю пору року. Тому краще себе, я думаю, налаштовувати на цей період року піснями, які... І не тільки лише піснями, які висвітлюють з кращого
1: так,
2: боку.
1: Світлий бік осінь, скажімо так. Переходьте на світлий бік. Шановні автори, композитори, автори слів, давайте дійсно от щось створимо, якийсь такий хіт, який буде цікавий, веселий, і який дійсно осінь розкриватиме от саме з таких яскравих кольорів. Бо, з одного боку, ну осінь прийшла у мій сад, але, як то кажуть, сад може бути різним. Когось думати, когось не дуже.
2: Я вам дякую. Значить, садівника, перепрошую.
1: Так, дійсно, дійсно, я вам абсолютно згідний. От який садівник, такий сад буде. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Хочеться побажати вам приємної осені, щоб вас радували своїми успіхами ваші учні, щоб вони вам...

0: завжди дарували гарний та чудовий настрій. І нехай це буде не тільки восени. А то, знаєте, осінню обмежимося, а взимку що робити. І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли привіт передати чи побажання якісь озвучити? Або я теплі би... слова сказати?
1: Угу. Я би хотіла передати привіт усім педагогам, особливо педагогам Волині, особливо педагогам творчих спеціальностей. А також, звичайно, дітям, здобувачам освіти, не лише учням шкільних років.
0: Ви так знаєте, так кажете всім педагогам і в кінці хочу додати, тримаймося, все
1: так,
0: буде
1: так,
0: добре.
1: Саме так.
0: Ні, дійсно, хай все буде у вас добре, нехай от вас учні не засмучують, нехай ви із задоволенням йдете до них на навчання, там на пару чи на урок, і вони хай теж задоволенням приходять і потім виходять з тих навчальних курсів і теж із задоволенням. Нехай все у вас здається.
1: Дякую.
0: Робота важка, але вона потрібна.
1: Так, дуже вам вдячна.
0: Дуже вам дякую. Ну, а ми, друзі, продовжуємо наш ефір і рухаємось далі. Я нагадаю, що програма триватиме до 18-ї години.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, хоча і кажуть, що осінь, це переважно більшості, має бути щось яскраве, але, тим не менше, ми пов'язуємо саме цей час з якимось спокоєм, певним спокоєм, навіть ще більше спокою, ніж зима. І, окрім того, осінь – це ще й час романтики. Ну, коли романтику проявляти, як не восени? І в такому випадку стає незрозуміло, а чому тоді свято всіх закоханих перенесено на зиму, на лютий місяць, в лютому місяці про кохання говорити? Краще це робити дійсно восени, коли романтичний настрій, ну, скажімо так, представлений в усіх, яких тільки можна, різновидах. І ось за що можна любити осінь? За загальне умиротворення, за тишу, спокій, коли це є, за безмовність, за відчуття реальної нереальності. Ніби все навколо завмерло, час зупинився, а ти стоїш, вдихаєш морозне, освіжаюче, трошки колюче повітря, і на душі стає тихо і приємно. Чому б дійсно не насолодитися цією чудовою порою, тим більше, якщо є така можливість, коли на нас не турбують недоброзичливі сусіди своїми тривогами, коли ми маємо нагоду зупинитися і поспілкуватися, коли ми хочемо дійсно насолодитися тими осінніми краєвидами, які нас оточують і які ми спостерігаємо, і які є такими чарівними. От, знаєте, кожного ранку, виходячи з дому, в мене у дворі будинку розташоване величезне дерево, величезне ясен, і він такий жовтий, такий чудовий і дійсно такі яскраві жовті кольори, що просто диву даєшся, як природа вміє розфарбувати. Але з іншого боку, я розумію, що недовго насолоджуватись таким чудовим жовтим листям, і, ну, хочеться, щоб якось ця пора затрималася, тому що навіть таку прохолодну, сіру і дощову погоду, яка була сьогодні зранку, ось цей ясен подарував мені такі приємні і позитивні моменти. Ну, а зараз поспілкуємося ще з однією нашою гостею. Знаєте, це дуже чудово, що ми про осінь говоримо в переважній більшості з дівчатами. Хлопці нехай не ображаються. Але ось до нас завітала одна з наших, можна сказати, постійних учасниць, пані Наталя. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Наталя, скажіть, будь ласка, у вас гарний осінній настрій зараз?
2: У мене завжди гарний настрій. Дуже рідко буває поганий.
1: Дуже рідко погане. Але от чи осінь спонукає інколи так посумувати, похандрити? Ви все ж таки налаштовані більше позитивно до осені? Чи десь можете піддатися тій манері, як всі кажуть, ну осінь – це ж такий час, що потрібно страждати? Чи щось тому подібне?
2: Ну, якщо брати серед всіх пір року, то осінь, певно, найнеулюбленіша. Але все
1: через
2: одно
1: погоду?
2: Через все. От, але все одно в ній є приємні моменти, і зараз, мабуть, от, коли дивишся на листя, коли ще така погода нормальна, хороша, тепленька, то, в принципі, є чому радіти.
1: Це дуже добре. А з чим у вас асоціюється, от, в першу чергу, це слово сполучення «осінній настрій»?
2: Пледик, кава і щось солоденьке.
1: А ви собі солоденьке як, самі полюбляєте робити, чи, можливо, доводиться десь купувати?
2: По-різному, під настрій.
1: Під настрій, так. Ну, але все ж таки, виникає бажання от восени постояти, щось там покуховати?
2: Ну, а як? Якої жінки таке бажання не виникає? Час від часу все одно воно з'являється.
1: Жінки, якої немає часу вільного, от якого це виникає. Скажіть, будь ласка, якщо говорити от про випічку осінню, яка вам випічка найкращий настрій створює? Печиво, пироги, тортики?
2: Якісь, мабуть, запіканочки.
1: А ще?

0: солодкі. Ну, з грушами, з яблуком, все, що зараз є осіннє.
1: Такі найулюбленіші, так?
0: Тобто якась шарлоточка.
1: Яка шарлоточка? Ну, куди ж ми без неї, то кажуть, цієї осені. А от якщо говорити про, наприклад, якісь овочеві пироги, теж запікаєте, ви от як до цього ставитеся? Чи все ж таки ви більше прихильниця солодких фруктів і все, що цим пов'язано в виді запікання?
0: Ну, я люблю солоденьке, але якщо говорити про овочі, то, ну, звісно, баклажанчик – це зараз фореве.
1: Угу. А гарбузик?
0: О, теж. Та, забула про важливе.
1: Так, дійсно, куди ж без нього ми подіваємось восени, коли так багато є. От, до речі, якщо говорити про той самий гарбуз, гарбузовий сік ви коли-небудь куштували?
0: Так, смачний, корисний.
1: Треба якось теж собі спробувати, ніяк не можу це досягти цієї мети. Наталя, а якщо все ж таки осінь нам в переважній більшості, не завжди таке трапляється просто на мої спогади, от не завжди у нас було таке гарне бабине літо, яке фактично зараз вже завершується, можна сказати, в погодному плані. Якщо все ж таки осінь в переважній більшості похмура, сіра, дощова і вітряна, то от ви собі як настрій тоді покращуєте?
0: Пледик, гарна книга, кавуська.
1: У мене таке враження, що у вас пледик з собою завжди. Просто ви так про нього говорите. Я з собою, ну що, якщо поганий настрій, загорнулося, все, мені добре, чи ні?
0: Ну, на роботі був.
1: На роботі був, так, є таке, трапляється. Ну що ж, хочу вам побажати, щоб дійсно у вас, як то кажуть, і були моменти в пледик загорнутися, каву попити, чашечку іншу і почитати книжечку, а з іншого боку, щоб менше у вас було негативних емоцій, від яких потрібно ховатися саме в тому пледику. Оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли привіт передати?
0: Всім, хто сьогодні сумує. Я думаю, що було б гарно передати гарний настрій, посмішку і просто якусь таку позитивну атмосферу всім тим, хто не бачить восені прекрасного, а хочеться все-таки подарувати оцей гарний настрій.
1: Нехай так і все здійсниться. Дуже вам дякую, гарних та приємних вихідних і гарної осені вам.
0: Дякую.
1: Нехай все буде добре. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, що партнером програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі.
2: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ми продовжуємо наш ефір і знову поспілкуємося ще з однією чарівною панянкою, яка завітала до нашої студії. Добрий день.
2: Доброго дня.

0: Я. Як вас звати?
1: Мене звати Ольга.
0: Дуже приємно, пані Оля. Мене звати Андрій. Пані Оля, скажіть, будь ласка, для вас осінь і осінній настрій. З чим асоціюється в першу чергу? Коли ви чуєте, наприклад, про осінь чи про осінній настрій? Що перше спадає на думку?
1: Вперше на думку спадає випічка з курицею. От така асоціація.
0: Дякую вам. Ви перша людина, яка сьогодні про курицю згадала у випічці. Я от комусь казав за курицю, всі казали, знаєте, так на любителя не завжди хочеться. А от я вважаю, що куриця – це дійсно така от осіння спеція, яку потрібно додавати обов'язково. Ви курицю полюбляєте от в яких виробах додавати найбільше?
1: Я люблю каву з курицею. Я випічку люблю випікати, коли, наприклад, йде на вулиці за вікном дощ, правда? Падає листя, і в тебе в кухні, в твоїй квартирі, в оселі пахне випічкою, і пахне курицею, і пахне домашнім затишком. То це, власне, в мене асоціюється з цим осінь, з затишком. З курицею і затишком, так. Чомусь для мене куриця – це затишок.
0: Дійсно, знаєте, от є якісь так особливості у цієї спеції, і от в тому процесі, коли ти щось випікаєш, що готуєш, що дійсно це так тебе одразу спонукає до того, що це затишок якийсь утворюється, коли ще все гарно прибрано, і як то кажуть, потім декоруєш стіл для того, щоб всіх нагодувати цією випічкою, то ще краще стає. А от взагалі осінь, от вона має таку властивість в залежності від погодних умов якось негативно впливати на ваш настрій?
1: Абсолютно ні. Тому що коли, от, наприклад, гуляєш нас по парку і гарна погода осіння, теплий такий осінній вітерець, золоте листя, це про розкіш. Коли на вулиці дощ, це про затишок. Коли ти вдома, це про затишок. Тобто осінь, вона контрастна, вона не може бути нудна. Вона шикарна.
0: Ну, так стимулює до того, щоб ти перебував в тонусі, я би так сказав.
1: Напевно, що так.
0: Ну, і я так розумію, ви в цьому плані погоди, можна сказати так, не метеозалежно. Тобто, що погода там не особливо впливає на те, щоб одразу засмутитися, от стали зранку, там дощ іде, все, день буде поганий.
1: Швидше, я не є метеозалежна, але я сонцелюбива людина. Все-таки сонячна погода мені більш підсвічує, золотіше, але в кожної погоди є своя прелість.
0: Вітамін Д, як то кажуть, краще отак от від сонечка, і тоді настрій одразу покращується, і ти стаєш набагато веселішим. Скажіть, будь ласка, а от прогулянки під невеличким дощем, під парасолькою, вам як?
1: Не важко, напевне, застосую таке слово, буде в кайф, тому що це якийсь звук по зонтику. Можна ближче притиснутися до коханої людини, обійняти ближче.
0: Під тією самою парасолькою,
1: це вже привід.
0: І з одного боку натякнути, а може парасолькою більше вже треба купити?
1: Можна натякнути, що і курточку треба кращу, і на це можна натякнути.
0: І так телефон з'являється, ось подивись, от тут є.
1: Так, ненароком.
0: Рекламуєте, дуже гарні ціни, теж прийнятні. А скажіть, будь ласка, а от якщо на роботу приходите, як от на роботі осінній настрій, це залишається десь там за дверима, мовно кажучи, чи ви собою якусь частинку приносите цієї осені на роботу теж?
1: Я просто дуже люблю свою роботу, і я люблю бути там, і, напевно, в мене дуже рідко буває на роботі поганий настрій. І мені, напевно, пощастило, бо в мене дуже хороший молодий жіночий колектив, він такий різношерстний, різнобарвний, свого роду цікавий, кожна по-своєму, і я від них отримую задоволення, я від своїх колег отримую кайф, тому я не проєктую якийсь там депресивно поганий настрій на роботу, тому що навіть якщо я приходжу на роботу, можливо, там з поганим настроєм, то завдяки оцій такій гарній енергії своїх молодих дівчат, у мене настрій стає набагато краще.
0: Ось нехай вони вас і надалі заряджають цим чудовим, гарним настроєм, будуть таким своєрідним пауербанком для вас, незалежно від ситуації. Ну і ви, відповідно, також будете відповідати і взаємністю в плані гарного настрою теж будете дарувати. Я вам дякую за те, що ви до нас доєднались. Гарних вам вихідних хочеться побажати. Ну і оскільки програма має назву «Галерея вітань», кому ви хотіли вітання передати чи гарні слова сказати у нас в ефірі?
1: Дякую, що запросили. Я хочу передати вітання своїм рідним і своїм друзям і колегам, всі, які мене знають. Дякую, що ви в мене є. Гарного дня, гарних вихідних.
0: Дякуємо вам ще раз, гарних вихідних. До побачення. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. Програма триватиме до 18 години. У нас ще є час. Пам'ятайте про це. Підходьте на перший поверх торговельного центру «Луцьк».

0: представляє Галерея вітань.
1: Друзі, я нагадаю, що партнером нашої програми торговельний центр Луцьк, ви на першому поверсі розташовані, і саме тут у нашій студії ми зможемо з вами поспілкуватися про осінні настрій. З чим він у вас асоціюється? Чи тільки з гарною випічкою, якимось затишком, чаєм теплим чи іншими напоями, які можна споживати для того, щоб зігрітися цієї пори, або можливо ви просто полюбляєте залізти під ковдру на улюбленому ліжкові чи дивані, і, як то кажуть, нічого більше не робити. Там десь визирає, тільки у вас ніс з-під тієї ковдри, і не хочеться нікуди не йти, ні вставати, не тим більше займатися якимись справами. Ось так, найкращий час для вас провести. Ну, можливо, потім ви десь наважитесь на те, щоб подивитися якийсь улюблений фільм. До речі, можливо, осінь у вас час для того, щоб переглянути якісь улюблені серіали. Чи то нові сезони, чи то старі, чи просто взятися за якийсь серіал, який має вже там безліч серій, і нарешті його почати дивитися саме цієї осені. От можете починати це безпосередньо робити. Проте, з чим ще у вас асоціюється осінь, ми зможемо з вами поспілкуватися, якщо ви завітаєте, нагадаю, до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьке. Ну і, звісно, не забувайте, що ви, окрім того, що ми з вами поспілкуємось, зможете передати комусь привіти, побажання різноманітні озвучити, ну або ж сказати декілька приємних та чудових слів. Чому б і ні, як то кажуть, це, якщо є така нагода, то обов'язково треба цим користуватися і жодного разі не марнувати такий шанс. Тож, друзі, можете ось таким чином собі, до речі, запланувати завершення робочого тижня, завітавши саме до нашої студії і поспілкувавшись тут з нами про те, якою для вас є осінь, з яким настроєм вона у вас асоціюється, чи це для вас, як то кажуть, марафон, тому що розпочинається щось нове в плані роботи і так далі, чи це для вас такий розслаблений період, коли можете абсолютно спокійно робити те, що вам заманеться. Ось про це і не тільки зможемо ми з вами поговорити. Якщо ще раз нагадаю, ви завітаєте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк, де відбувається наш ефір, і куди ви спокійно можете собі зайти. Тож чекатиму вас з нетерпінням. Ми потихеньку наближаємося до нашого екватору, точніше до середини нашої програми, друзі. Ну і відповідно майте на увазі, що після того, як ми пересічемо екватор, у вас же буде менше часу для того, щоб прийти і ось тут з нами поспілкуватися. Тож давайте не марнуйте свої дорогоцінні хвилини, години, тим більше, що, знаєте, інколи трапляються такі неприємні моменти, коли може статися та сама повітряна тривога. От давайте, щоб не змарнувати свій час, підходьте і будемо з вами спілкуватися. Чекатиму з нетерпінням.

в Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, дійсно, осінь у більшості все ж таки асоціюється з романтикою. Можете бути містером романтик, про що у нас щойно співали в ефірі Джастін Бібер, Розе і Вікенд. Ну, або можете, як то кажуть, тільки щось собі шукати романтичне і якось намагатися це все втілити в життя. Друзі, якщо є час і натхнення, якщо хочете продемонструвати свої романтичні якості, то саме осінь – це ідеальний час для цього. Гарні слова, гарні емоції можете подарувати і, відповідно, створити гарний настрій завдяки от безпосередньо осінньому якомусь настрою, скажімо так. Тож, для вас не має бути жодних обмежень. Давайте не стримуйте себе, будьте творчими в цьому плані і насолоджуйтеся на всю. На всі 100, 150, 100, 200, скільки завгодно там відсотків, втілюйте і віддавайтеся життю. Ну і, звісно, давайте не забувати, що все ж таки осінь, незважаючи на те, що вона може асоціюватися у нас з такою не дуже приємною погодою, як дощовою, як похмурою і сірою, осінь – це яскраві кольори, яскраві барви, яскраві враження, яскраві емоції. Про це теж варто пам'ятати. От я погоджуюсь з нашими відвідувачами, що потрібна пісня, така яскрава, бадьора, забальна про осінь. Як от пісні про літо завжди пишуть, вони всі бадьорі і веселі. Чому таких пісень про осінь? Ну, або я мало знаю, або їх фактично не зустрічається. Зазвичай це буває щось таке, а у твоєму волосі осінь, ну і так далі. Цей вересень зустрів нас, щось таке спокійне, романтичне і неквапливе. Ні, друзі, та треба змінювати, як то кажуть, цю тенденцію. Треба рухатися далі і треба бути більш, ну скажімо так, зухвалими, можливо, в цьому плані, для того, щоб створити такі чудові танцювальні, ну або просто запальні хіти про осінь. Головне – задатися ідеєю, і це все втілиться.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, по-різному можна захоплюватися осенню. Хтось, наприклад, починає смакувати з величезним задоволенням різноманітні, як то кажуть, гарбузові прянощі. І не тільки і смакує чи то якісь напої з гарбузом, чи то безпосередньо якісь пироги з гарбузом, чи ще якісь варіанти гарбуза, ну або інших осінніх овочів. Хтось фотографує яскраве листя та насолоджується сезоном светрів. Ну, а що ж все-таки робить осінь такою привабливою? Ми от неодноразово це питання ставили, і ось на думку експертів, психологів, осінь має унікальні якості, які потужно впливають на наші емоції та мотивацію. Осінь відчувається як новий початок, який можна прийняти з новим роком або особистою віхою. Психологи називають ці моменти часовими орієнтирами, ментальними маркерами у нашому сприйнятті часу. І вони дозволяють нам зупинитися, поміркувати і часто відновити нашу увагу та ентузіазм. І цей сезон пов'язаний з потужними асоціативними починаннями у році. Можливо, навіть з періодом повернення до школи, що вкоренився багатьох з дитинства. Дійсно, для нас от до якогось певного часу осінь – це початок навчання. Чи то школа була, чи то вищий навчальний заклад, вже неважливо, але саме восени ми починали вчитися, працювати, як то кажуть, і по-новому щось для себе відкривали і, відповідно, отримали величезний досвід. От саме з отриманням нового досвіду теж має бути пов'язана осінь, друзі. Ну і плюс, наприклад, це може бути для дорослих оновлена мотивація, яка може бути пов'язана з професійним або особистим зростанням. От восени, дійсно, після літа, яке чи в відпустці був, чи працював влітку, але все рівно певний час відпочивав, маєш тепер нагоду, от саме восени, себе якось по-новому проявити і щось цікаве, чи то запропонувати керівництву, чи то втілити, чи то якось реалізувати в плані якогось проєкту, чи, можливо, інші якісь інновації також запровадити. Ну і, відповідно, ми починаємо восени створити, намагаємось щось нове, але також хочемо навіть за такої похмуренької погоди бути сповнені енергії та оптимізму. Все це нам дарує осінь. І за це ми теж її любимо. Тож і ви можете розповісти, з чим у вас асоціюється осінній настрій, якщо завітаєте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». Підходьте!

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну, а якщо говорити, наприклад, про той званий комфорт осінніх буднів, то окрім відчуття оновлення, осінь приносить нам ще і довгоочікуване повернення до структури та рутини. Після безтурботних і часто непередбачуваних літніх днів осінній розпорядок може здатися заземленим. Це час, коли люди повертаються до більш передбачуваних ритмів, що сприяє відновленню зв'язків з друзями, родиною та спільнотою. От дійсно, ми таким чином заземлюємось, повертаємось до того життя, яке у нас було перед літом, скажімо так, перед відпусткою, перед тими деякими навіть безтурботними літніми днями. І ось таким чином, структуруючи себе, приземлюючи, ми повертаємось до того розпорядку, який у нас може бути. Це і те саме навчання для батьків – це завести дітей в школу, забрати дітей зі школи, завести на гуртки, забрати з гуртків, посидіти з дитиною, зробити якісь завдання, встигнути ще свої речі якісь зробити і по роботі, і не тільки. Одним словом, дійсно, це поступово нас вже осінь до того причає, що ми рухаємось в цьому напрямку. Друзі, нагадаю, що ви маєте нагоду до 18 години, завітавши до нашої студії, розташовано на першому поверсі торговельного центру «Лусь», поспілкуватися з нами безпосередньо про осінній настрій. Ну і, звісно, передати комусь привіт, побажання озвучити або сказати декілька гарних та чудових слів. І також нагадаю, що торговельний центр «Лусь» є партнером нашої програми. Тож, давайте, не беріться, підходьте. Часу залишається не так вже й багато, а у вас ще є нагода з нами поспілкуватися і передати комусь привіти.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Як це, друзі, не дивно звучить, але восени у нас можуть покращуватись когнітивні наші здібності. І, зокрема, нам буде легше думатися. Це може бути пов'язано з тим, що знижується температура повітря. Так, дійсно, коли ще було бабине літо і було тепло, чомусь воно дійсно нам нагадувало оті приємні теплі дні, і ми трішечки розслаблялися. А ось коли температура повітря стає нижчою, повітря стає більш таким свіжим, то можуть покращитися наші когнітивні функції. Також це може надихати нас проводити більше часу на свіжому повітрі. Практика, яка пов'язана з вищим рівнем щастя, кращими стосунками і збагаченням також почуттям мети. От коли у нас ясна голова і ми дуже добре міркуємо, то відповідно і цілі собі можемо ставити більш чітко і розуміти, що ми хочемо отримати в результаті. Тож варто скористатися, як то кажуть, цією порадою для того, щоб рухатися вперед і не зупинятися. Друзі, пам'ятайте про це. Так само можете рухатися вже в напрямку, якщо у вас робочий день завершився. Робочий тиждень, відповідно, напрямку торгового центру Луцьк, де на першому поверсі розташована наша студія. Завітайте сюди і поспілкуватися з нами безпосередньо про свій осінній настрій, з чим він у вас асоціюється, як він у вас відбувається, чи він сумний, чи він веселий, чи він, ну, скажімо так, в залежності від того, що вас сьогодні чи то засмутило, чи то мотивувало почуватися набагато краще. Тож, чекатиму на вас з нетерпінням, друзі, часу у нас ще залишається, хоча і не так вже і багато. Тож, давайте не боріться.

І ось що радять фахівці. Осінь – це ідеальний сезон для того, щоб перезарядитися, поставити нові цілі та підготуватися до викликів зими, адже вона приносить багато ментальних та емоційних переваг. Ну і не тільки. Враховуючи нинішню війну, теж потрібно по-особливому готуватись до зими. Експерти рекомендують кілька способів, як максимально використати можливості осені, в тому плані, що дійсно насолодитися нею. Давайте трішечки відволічимося, ментально себе полікуємо, скажімо так. Проведіть час на природі. Збирання тих самих яблук, піші прогулянки чи просто насолода свіжим повітрям, збирання каштанів, поки це ще можна зробити, наприклад. Перебування у свіжому повітрі може зміцнити ваше психічне здоров'я. Дослідження показує, що час, проведений на свіжому повітрі, може покращити настрій, підвищуючи рівень кисню у мозку, що сприяє вивільненню серотоніну, а це гормон щастя у нас. Ну і відповідно це підвищується у вас тоді настрій. Також восени ставте собі особисті цілі. Скористайтеся цим часом, щоб визначити свої пріоритети та скласти їх карту. Постановка цілей зараз може зберегти вашу мотивацію протягом року і допомогти протистояти будь-якій зимовій втомі. Ну і, звісно, насолоджуйтесь своїми пристрастями під час потенційного настання сезонного ефективного розладу. Можливо, займатися улюбленими справами. Знаходьте час для хобі восени, хоча, в принципі, і не тільки восени. Це може бути читання, мистецтво, спорт або соціальні заходи, які можуть покращити ваш настрій. Ну і також для багатьох осінь є часовим орієнтиром, психологічною точкою, яка сигналізує про нові починання і мотивує зосередитись на наших цілях і на добробутті. Тож, друзі, використовуйте цю осінь, саме цю осінь, наповну, втілюйте свої ідеї, плануйте щось, робіть це для того, щоб втілити свої мрії в життя. Не дарма, от і день втілення мрій, про які ми теж вже спілкувалися в нашому ефірі, саме на осінь припадає оце свято. Ну і, звісно, ну, як то кажуть, не тільки мрійте, втілюйте активно це все життя, плануйте і не зупиняйтеся тільки на плануванні, а потрібно рухатися вперед. Ну, а я нагадаю, що час у нас для того, щоб з вами поспілкуватися в ефірі і у нашій студії, яка розташована на першому поверсі торгового центру Луцька, зовсім мало залишається, але ви ще встигнете це зробити до 18 години, якщо поквапитеся, тож давайте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Отже, друзі, 17:55 на студійному годинку. Це означає, що буде завершуватись наша програма «Галерея вітань», але тільки на сьогодні. Добре, що нам нічого не завадило з вами і поспілкуватися, та і побути разом ці дві години на хвилях радіостанції «Аверс» і не тільки. Нагадаю, що наступного тижня ми з вами знову зустрінемося у цій же порі і на цих же хвилях, і на цьому ж місці, на першому поверсі торгового центру «Луцьк», який є партнером нашої програми, і будемо говорити наступної п'ятниці про осінню романтику. Що для вас осіння романтика і осінній затишок? З чим асоціюється? Про це і не тільки зможете висловитись в нашому прямому ефірі. Ну, звісно, традиційно передати привіти, побажання різноманітні озвучити або сказати приємні та теплі слова. Ну, а на сьогодні все. Раджу вам залишатись з нами на хвилях радіостанції «Аверс». Вже у 18-й годині вашій увазі традиційна добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Ну, а я з вами прощаюсь. Бажаю всім гарних та чудових вихідних і нехай дійсно гарний осінній настрій супроводжуватиме вас впродовж всього уікенду. І ви з таким гарним настроєм розпочнете новий робочий тиждень вже наступного понеділка. Па-па, залишайтесь з нами.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У трьох районах Києва розгорнули пункти незламності. Ситуація із енергозабезпеченням там наразі найважча, констатують в КМДА. Йдеться про Оболонський, Подільський, Святошинський райони, керівники яких отримали доручення про негайне облаштування згаданих пунктів необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, повербанки, інші необхідні гаджети. Ну, а я нагадаю, сьогодні через посилення атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України частина споживачів у столиці Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Харківській областях тимчасово залишалися без електропостачання. До того ж, графіки погодинних відключень споживачів діють у низці регіонів України сьогодні, так само, як і графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Сьогодні на брифінгу заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що відключення світла для населення в Україні не пов'язані із браком чи ураженням генеруючих потужностей. Навпаки, відбувається експорт електроенергії за кордон. До українського споживача вона не може надійти через розбиті лінії електропередач. Оперативний ремонт на об'єктах ускладнений фактично постійними російськими обстрілами, але енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, зазначає Некрасов. Ну і додам, що напередодні на Сумщині загинув один енергетик, і ще троє були поранені. Москва та область опинилися під атакою безпілотників і малих повітряних куль. У регіоні активно працює система ППО. Як повідомляє телеграм-канал «Астра», гучні звуки вибухів чули мешканці багатьох південних та східних районів російської столиці. Зокрема, про роботу ППО та вибухи повідомляли жителі Капотні, Кузьмино, Клюбліно, Мар'їно, Царицино, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильників та Нагатинського затону. Через повітряну загрозу Росавіація запровадила спеціальний план килиму, який у всіх чотирьох головних аеропортах московського авіазла – Внуково, Домодєдово, Жуковському та Шереметьєво. На війні загинув 19-річний захисник із Луцька. Денис Бойченко після першого року навчання у Київському політехнічному інституті підписав контракт і став на захист України. Життя молодого воїна обірвалося внаслідок удару ворожого FPV-дрона в селі Калинове Краматорського району Донецької області. У Дениса залишилися батько, який також служить у війську, та двоє молодших братів. Один із них теж захищає Україну. У Володимирській громаді попрощалися із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літії відбувся у церкві віри, надії, любові матері Софії. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі Заріччя. Нагадаю, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій він прийняв 1 листопада 24-го року на Курщині. У Вишнівській громаді провели в останню дорогу уродженця села Берешці, 30-річного Романа Пилипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня в Київській обласній клініці.

0: колишній лікарні. Чин похорону відбувся у місцевому храмі у селі Вишнів. У жалобі Рожищенська громада загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. У війську він був старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова 77-го року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла і чину похорону буде відома згодом. А у суботу, 10 жовтня, у Зимівську громаду повертається солдат Ярослав Пиріг. Він загинув 30 жовтня, 2 роки тому, під час виконання військового обов'язку в бою за Україну поблизу населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. Просять жителів громади долучитися до живого коридору Шани і гідно зустріти захисника, який повертається додому назавжди. Після майже 2 років очікування додому на Волинь повертається на щиті захисник Максим Бурик із села Гураймівка Колківської громади. Із 15 листопада 2024 року солдат вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання поблизу Селидового на Донеччині. У суботу, 10 жовтня, громада зустрічатиме полеглого воїна, прощатиметься із захисником у його рідному селі. Працівника лісової охорони Ківерцівського надлісництва підозрюють в організації незаконної порубки 162 дерев, що завдала державні збитки на понад 6,5 мільйонів гривень. Чоловік використовував лісорубні квитки на санітарні рубки, щоб зрізати здорові сосни, граби та дуби, а також особисто вказував працівникам, які дерева потрібно зрубати. Лісничому повідомили про підозру у незаконній порубці лісу і перевищенні службових повноважень. Ну і наразі вирішує це питання про обрання йому запобіжного заходу. Офіс генпрокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон, а також ліквідовано низку посад, звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні виконувача обов'язків генпрокурора України Антона Ковальського. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники на Київщині та Буковині. Також видано накази про звільнення із посад заступників керівників Хмельницької, Волинської обласних прокуратур. А за результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи Ковальський ухвалив рішення про звільнення із адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, 1-14-19 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, ну, 1-16-18 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 14, вітер західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 мм. Метр ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби мор.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
5: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Володимирській громаді попрощалися із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літій відбувся у церкві Віри, Надії, Любові їх матері Софії. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі Заріччі. Нагадаю, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій він прийняв 1 листопада 2024 року на Курщині. У Вишнівській громаді провели в останню дорогу уродженця села Бережці, 30-річного солдата Романа Полипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня у Київській обласній клінічній лікарні. Чин похорону відбувся у храмі села Вишнів. У жалобі Рожищенська громада. Загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. Сергій у війську був старшим водієм зенітно-ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу населеного пункту Мажова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 77-го року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде відома згодом. А у суботу, 10 жовтня, у Зинівську громаду повертається солдат Ярослав Пиріг. Він загинув 30 жовтня, 2 роки тому, під час виконання військового обов'язку у бою за Україну, поблизу населеного пункту Богоявленка, Волноваського району Донецької області. Просять жителів громади долучитися до живого коридору шани і гідно зустріти захисника, який повертається додому останнє. У селі Любитів Ковальського району чоловік погрожував гранатою поліцейським. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері надійшло повідомлення про зникнення дітей. І заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають із матір'ю і загрози немає. Тож повернулися повідомити про це заявника. Чоловік у відповідь на таке повідомлення дістав із кишені предмет, зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку із кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію, підірвати правоохоронців. Поліцейський офіцер громади миттєво зреагував на загрозу, перехопив гранату і отримував її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Порушника затримали. Військова контррозвідка СБУ спільно із Нацполіцією викрила і затримала 39-річного військовослужбовця, мешканця Волинської області, який займався незаконним збутом боєприпасів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта і вилучили із незаконного обігу арсенал боєприпасів. Серед вилученого 80 фугасних авіаційних бомб і 5 гранат. Зловмисника затримали на гарячому під час збуту частини боєприпасів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Офіс генпрокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад, звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні виконувача обов'язків генпрокурора України Антона Ковальського. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники на Київщині і Буковині. Також видано накази про звільнення із посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. А за результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи, Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. На Волині жінка продала понад 30 будинків у передмісті Луцька, однак декларувала доходи лише від продажу земельних ділянок, приховавши від оподаткування понад 23,8 мільйона гривень. Через це бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень податків. Під час розслідування жінка повністю відшкодувала завдані державі збитки і переказала 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Їй повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Кримінальне провадження скерували до суду. І це один із результатів системної роботи БЕБ із детінізації ринку нерухомості. Упродовж цього року за матеріалами теруправління БЕБ Волинської області у будівельному секторі до бюджету відшкодовано 27 мільйонів гривень. Загалом у межах кримінальних проваджень за цей період державі повернуто понад 119 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні відомства. На Волині за тиждень медики зафіксували 3 випадки гострого отруєння грибами. Виклики надходили із Володимирського та Ковальського районів, а також із Ківерців.

0: Медики також зазначили, що 5 жовтня каретою швидкої медичної допомоги транспортували 7-річну дівчинку з одного медичного закладу в інший. У дитини діагностували гостре отруєння грибами. 14-річна рівнянка на замовлення спецслужби РФ убила 27-річного військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє поліція Рівненщини. Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що школярка познайомилася в Телеграм із громадянином РФ, який діяв за вказівкою працівника ФСБ. Виконуючи їхнє завдання, 30 січня дівчина зустрілася із військовим в орендованій квартирі, де підмішала йому в алкоголь метадон, отриманий поштою від замовників. Коли потерпілий знепритомнів, обвинувачена під час відеодзвінка із куратором задушила його. За вбивство куратор обіцяв організувати її виїзд до РФ. Оперативники затримали зловмисницю гарячим слідом. Правоохоронці також встановили особи організатора і куратора злочину. Окрім того, за вказівкою ворожих спецслужб, торік у листопаді вона підпалила військовий автомобіль у Рівному. Дівчині інкримінують умисне вбивство на замовлення, державну зраду в умовах воєнного стану і перешкоджання діяльності ЗСУ та підпал майна. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 16-18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас жива, що ж небо палає. Ні то не зорі, то місяць помни.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Запоріжжі внаслідок масовної атаки кавами, яка сталася зранку і тривала близько години, значних пошкоджень зазнав офіс гуманітарної місії «Проліска Запоріжжя». Майно організації повністю знищене, та попри пошкоджений офіс, дві команди гуманітарної місії сьогодні працюють на місцях влучань. Як кажуть волонтери, перше завдання – допомогти людям, а далі будуть допомагати самі собі. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя на світанку 9 жовтня пошкоджені 24 багатоквартирні будинки, серед них два гуртожитки, де вибито щонайменше 96 вікон. Також пошкоджень зазнала гімназія, три заклади культури, заклади бізнесу та нежитлове приміщення. Загинув чоловік, ще 9 поранені. На Київщині у Бучанському районі під час розбирання завалів і гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок атаки російських безпілотників, виявили тіло жінки. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожий дрон влучив приміщення логістичного об'єкта, а на Харківщині росіяни атакували тваринницьке господарство у Чугуївському районі. В результаті будівлі повністю зруйновані та загинули понад 30 корів. Вранці також російська армія завдала ударів по передмістю Харкова, що не менше троє людей постраждали. Цієї ночі українські військові вразили в Росії об'єкти, пов'язані із запуском ракет і виготовленням ракетного палива. Під удар потрапили три локації у двох областях. Згідно із даними Генштабу, однією з цілей став об'єкт філії АТ – центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури в районі населеного пункту Дальні Константіново 5 Нижегородської області. Це науково-дослідний інститут стартових комплексів імені Барміна. Установа створює, утримує і експлуатує стартові комплекси, заправне обладнання та системи керування для ракет. Також удар припав по Редкінському дослідному заводу в районі населеного пункту Редкіно Тверської області. Підприємство входить до виробничих ланцюгів військово-промислового комплексу противника. Завод виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального і авіаційного газу. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями. Щойним об'єктом став центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі населеного пункту Суроватіха Нижньогородської області. Його уразили, щоб послабити можливості військово-промислового комплексу противника з виробництва вибухових речовин і ракетного палива. Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад і звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні виконувача обов'язків генерального прокурора України Антона Ковальського. За його словами, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту офісу генпрокурора Айдина Худієва. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано. Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. За цей період з органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадувалися у контексті операції «Карфаген». Семеро з них працювали в офісі генпрокурора. Четверо осіб звільнено з адміністративних посад. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники на Київщині та Буковині. Також видано накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької і Волинської обласних прокуратур. За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи, Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адмінпосад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. У Володимирській громаді попрощалися із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літі відбувся у церкві Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі Заріччя. Нагадаємо, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій воїн прийняв 1 листопада 2024 року на Курщині. У Лучнівській громаді провели в останню дорогу уродженці села Бережці 30-річного солдата Романа Пилипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові та уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня в Київській обласній клінічній лікарні. Чин похорону відбувся у місцевому храмі села Вишнів. У жалобі Рожищенська громада загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. Сергій у війську був старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї ОМБР. Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. У Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 1977 року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде відома згодом. У селі Любитів Ковальського району чоловік погрожував гранатою поліцейським. Як розповіли в поліції області, напередодні ввечері надійшло повідомлення про зникнення дітей. З заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають з матір'ю, загрози немає. Тож повернулись повідомити про це заявникам. Чоловік у відповідь на таке повідомлення дістав із кишені предмет зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку з кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію та підірвати правоохоронців. Поліцейський офіцер громади миттєво зреагував на загрозу, перехопив гранату і утримав її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідча оперативна.

0: група порушника затримали. Військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією викрила та затримала 39-річного військовослужбовця, мешканця Волинської області, який займався незаконним збутом боєприпасів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта та вилучили з незаконного обігу арсенал боєприпасів. Серед вилученого 80 фугасних авіаційних бомб та 5 гранат. Зловмисника затримали на гарячому під час збуту частини боєприпасів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 14 до 19 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від плюс 6 до плюс 8, а вдень обіцяють від 16 до 18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

са зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю від себе та від долі. Уваги не звертаю, я прагну тільки волі.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Володимирській громаді попрощалися із загиблим на фронті захисником Олексієм Тіралішвілі. Чин літії відбувся у церкві Віри, Надії, Любові, їх матері Софії. Поховали захисника на кладовищі у рідному селі Заріччі. Нагадаю, 32-річний солдат у війську був гранатометником, служив у десантно-штурмових військах. Останній свій бій він прийняв 1 листопада 2024 року на Курщині. У Вишнівській громаді провели в останню дорогу уродженця села Бережці, 30-річного солдата Романа Полипчука. Він виконував свій військовий обов'язок на посаді стрільця-зенітника. 19 вересня під час виконання бойового завдання отримав важкі вибухові уламкові поранення. Його серце зупинилося 28 вересня у Київській обласній клінічній.

лікарні. Чин похорону відбувся у храмі села Вишнів. У жалобі Рожищенська громада. Загинув 43-річний рожищанин, військовослужбовець Сергій Катеринюк, який раніше вважався зниклим безвісти. Сергій у війську був старшим водієм зенітно-ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу населеного пункту Мажова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Запоріжжі перестало битися серце захисника Андрія Єфремова, 77-го року народження, жителя Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде відома згодом. А у суботу, 10 жовтня, у Зинівську громаду повертається солдат Ярослав Пиріг. Він загинув 30 жовтня, 2 роки тому, під час виконання військового обов'язку у бою за Україну поблизу населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. Просять жителів громади долучитися до живого коридору шани і гідно зустріти захисника, який повертається додому востаннє. У селі Любитів Когоцького району чоловік погрожував гранатою поліцейським. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері надійшло повідомлення про зникнення дітей. І заявою звернувся їх батько. Під час перевірки наряд поліції встановив, що ті перебувають із матір'ю і загрози немає. Тож повернулися повідомити про це заявникам. Чоловік у відповідь на таке повідомлення дістав із кишені предмет, зовні схожий на бойову гранату, витягнув запобіжну чеку із кільцем і почав погрожувати привести боєприпас у дію, підірвати правоохоронців. Поліцейський офіцер громади миттєво зреагував на загрозу, перехопив гранату і отримував її до прибуття вибухотехніків. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Порушника затримали. Військова контррозвідка СБУ спільно із Нацполіцією викрила і затримала 39-річного військовослужбовця, мешканця Волинської області, який займався незаконним збутом боєприпасів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта і вилучили із незаконного обігу арсенал боєприпасів. Серед вилученого 80 фугасних авіаційних бомб і 5 гранат. Зловмисника затримали на гарячому під час збуту частини боєприпасів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Офіс генпрокурора проводить службове розслідування виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Також ліквідовано низку посад, звільнено 8 осіб, згаданих в операції «Карфаген». Про це йдеться в повідомленні виконувача обов'язків генпрокурора України Антона Ковальського. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники на Київщині і Буковині. Також видано накази про звільнення із посад заступників, керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. А за результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. На Волині жінка продала понад 30 будинків у передмісті Луцька, однак декларувала доходи лише від продажу земельних ділянок, приховавши від оподаткування понад 23,8 мільйона гривень. Через це бюджет недоотримав понад 5 мільйонів гривень податків. Під час розслідування жінка повністю відшкодувала завдані державі збитки і переказала 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Їй повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Кримінальне провадження скерували до суду, і це один із результатів системної роботи БЕБ із детінізації ринку нерухомості. Упродовж цього року за матеріалами теруправління БЕБ Волинської області у будівельному секторі до бюджету відшкодовано 27 мільйонів гривень. Загалом у межах кримінальних проваджень за цей період державі повернуто понад 119 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні відомства. На Волині за тиждень медики зафіксували 3 випадки гострого отруєння грибами. Виклики надходили із Володимирського та Ковоцького районів, а також із Ківерців. Медики також зазначили, що 5 жовтня каретою швидкої медичної допомоги транспортували 7-річну дівчинку з одного медичного закладу в інший. У дитини діагностували гостре отруєння грибами. 14-річна рівнянка на замовлення спецслужби РФ убила 27-річного військовослужбовця ЗСУ. Про це повідомляє поліція Рівненщини. Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що школярка познайомилася в Телеграм із громадянином РФ, який діяв за вказівкою працівника ФСБ. Виконуючи їхнє завдання, 30 січня дівчина зустрілася із військовим в орендованій квартирі, де підмішала йому в алкоголь метадон, отриманий поштою від замовників.
Коли потерпілий знепритомнів, обвинувачена під час відеодзвінка із куратором задушила його. За вбивство куратор обіцяв організувати їй виїзд до РФ. Оперативники затримали зловмисницю гарячим слідом.

0: Фронті також встановили особи організатора і куратора злочину. Окрім того, за вказівкою ворожих спецслужб, торік у листопаді вона підпалила військовий автомобіль у Рівному. Дівчині інкримінують умисне вбивство на замовлення, державну зраду в умовах воєнного стану і перешкоджання діяльності ЗСУ та підпал майна. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 14-19 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 16-18 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

замовляйте 050 378 72 06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Я забувся ще раніше, я любив усну, не розумію чому. Я відпустив того, кого люблю, і думав, що пам'ять зітру.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: майнус бути, як за віками зливого, порізьми голоду.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Гадаю, часу ти туди, де не знайти. Я підіймаю свій ще, аніж побачиш ти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

So this is what.

0: think we got potential.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не прою сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як мої тобі мости.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.